0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бетийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хураасан саналын хариу тусгасан байдлаа сүүжвэл ил талийнхан тогтоолын норгийг гүйжид нотолжээ. Тогтоолын норогт манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системийн уларан хөгжих чиглэл ба жим ёсыг оновчтой эзэмдэн намын удирдах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхийг давуулгаж төрийн засах чангалаг болон үндсэн зүйлийг атглаа. Төв ёсыг баримталж шинийг үүдэх зам нэн урагшилжид авшихыг давуулгаж Дундад улсын онцлогтой нийгэм жармын итгэлийг гүйцэд илрүүлсэн юм. Системжүүлэн хуруулах, хамжилтжуулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг давуулгаж, хурц чанга асуудлын удирдамж болон ил тод үйлдэлгээний онцлогийг илрүүллээ. Тогтоолын норогт юуг баримтлан бэхжүүлэх, юуг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх энэх чухал их улс төрийн асуудалд хариулт өгч, эрхүүш бат баримтлах хэрэгтэй чухал их байгуулал болон зарчмыг тодорхойлсон бөгөөд байгууллын байгуулалтыг ахиулах чухал их үүрэг болон арга хэмжээг байрлуулж, үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгууллыг жолголдуулахыг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөг ба дэс давхарга хуваан жолгуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, байгууллын өөрчлөлт болон байгууллын ажиллагааныг нэгдэлтэй төлөвлөн, түүхий дүгнэх ба ирээдүйд хандахын нэгдэл, бат хүчнээ хадгалах ба өөрчлөлт хийж шинийг үүтхэхийн нэгдэл, асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохын нэгдлийг илрүүлснээс ил талын байгууллын нэм боловсронгуй болж нэн тогтворжихыг ахиулах манай улсын байгууллын давуулгыг төрийн засах нэн сайн үйлдэл чадвар болгон хувируулахад чухал их бөгөөд алс гэдэг нөлөөвжүүлэх нь лавтай юм гэж олноор санал нэгтэй үзжээ. Санал хураах явцад ил талийнх нь маш олон сайн сайн санал сануулга дурдлаа голдууд доор хэдэн тал бий. Нэгд хурангуйлж гаргасан манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системийн илэрхэ давуулгын дунд өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх, бүх талаар хууль ёсоор улсын засах агуулгыг нэмж бичхийг сануулсан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

2-д шинжил ухаан мэрэгжлийн байгууллыг төгөлдөрж үлхий довойлгон чухалжилж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг сануллаа. 3-д ам буданы амар төвшин хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах, тарайлан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэх зэрэг чухал байгууллын тохируулалтыг нэн илүү чухалчлахыг сануулсан байна. 4-д жохомл оюунлаг, интер сүлжээ, том дата зэрэг одоо үеийн мэдээжингийн мэрэгжлийн арга барилыг хэрэгжилж, засалтын чадвар ба засалтын одоо хөгжлөлтийн төвшнийг дэвшлүүлэхийг нэн илүү чухалчлахыг сануулсан байна. 5-д Катрик нам хамаарах зарчмыг баримтлахын тойронд Катрин хамааралтын дүрмийг төгөлдржүүлэх, Катрин хариуцлага үүргэлэн чармайн ажиллах ба найдваржуулалтын чанга гатахыг урамшуулан жоригжуулах, Катрин тэмцлийн жориг санаа ба тэмцлийн чадварыг хүмүүжүүлэх талаар шаардлага дуртахыг сануулжээ. 6-д манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах шишмийн онлын судалгаа ба

0: ухуулах хүмүүжлийг чангатгийг сануллаа. 7. Энэ удааны бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдварж болохыг намын 18 дугаар их хурлаас нааших намын төв хорооны байрлуулсан элчүүлийн өөрчлөлтийн үүргийг ахиулахтай нэгт уялдуулж, нэг чогччуулан ахиулах, нэг чогччуулан найдварж болох бүхэл чогчийн байрлуулалт ба ажлын тогтчийг бий болгохыг сануллаа. Намын төв хорооноос бичиг материал туурбах дугайланд эл талынхны санал сануулхыг нарийн хянамгай судалж шингэн авахыг даалгасан байна. Бичиг материал туурбах дугайлан эл талынхны дурдсан санал сануулхыг журуус дараалан задалж шингэн авч болохын аль чадхаар шингэн авахар чармайжээ. Дахин давтан судлан тунгаахаар дамжиж тогтоолын ноорогт нэмсэн зассан үг үсгийг чомгтгсан жийл 283 гажир байж эл талынхны 436 журуус санал сануулхыг хамрав. Тогтоолын норгийг туурбах хугацаанд Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо 3 удаа хурал хуралдуулан, Төв хорооны улс төрийн товчоо 2 удаа хурал хуралдуулан хэнэн ярилжиж, энэ удааны бүгд хуралд хэнэн ярилжуулахаар дэвшүүлсэн тогтоолын норгийг бий болгосон байна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарын их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гурав. Тогтоолын норгийн үндсэн бор төлөв. Тогтоолын норгийн ерөнхий бодлогийлэл бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах энэх гол сэдвтэй нэгт уялдуулан намын 19-р их хурлаас тогтоосон байлдах бодлогийн харалт ба чухал их үүргээс үүсэж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан бэхжүүлэх намын урт хугацаа төр барих ба улс орны өнө удаан амар төвшин байхыг үнэнхүү баталгаад анхаарлаа хандуулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулахад анхаарлаа хандуулж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулын давуулах чанарыг гүйцэд бадруулах төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулахад анхаарлаа хандуулж намын ард түмнийг удирдан манай улсын төрийн байгууллын байгуулалт ба төрийн засах талаар олсон амжилт бүтэмж хурамдуулсан туршлага бүрдүүлсэн зарчмыг бүх талаар дүгнж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг тулгуурлах үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх тухай голдлоготойгоор тодорхойлон өгүүлж, гүнзгэрүүлэх чухалтай чухал их байгуулал тогтчийн өөрчлөлт, ахиулах чухалтай голдлого болох ажил үүргийг байрлуулах явдал болно. Тогтоолын норог 15 хэсгээр бүрэлдэж 3 бүлэгт хувааж. 1-р бүлэг нь 1-р хэсэг ерөнхий өгүүлэлт болно. Голдуу Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгуулал ба төрийн засах системийн хөгжилтийн түүх чанартай амжилт бүтэмж илэрхий давуулгыг тодорхойлон өгүүлж, шин цаг үед Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулахын чухал их аж холбогдол болон ерөнхий шаардлагыг дурдсан байна. 2-р бүлэг нь хуваар өгүүлэлт болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг тулгуурлах үндсэн байгуулал, гол байгуулал, чухал байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэхдээр анхаарлаа төвлөрүүлэн 13 хэсэг тохируулж, элчлэлийн байгууллын эрхүүс баримтлан бэхжүүлэх хэрэгтэй үндсэн зүйл төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй чиглэлийг тодорхойлсон бөгөөд ажлын байрлуулалт хийжээ. 3-р бүлэг нь 15-р хэсэг ба төгсгөлийн үг болно. Голдуу Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах талаар намын удирдлагыг чангатгах тухай шаардлага дурдсан байна. Намын төв хорооны жориг санааг гүнжиг ойлгож, юуг баримтлан бэхжүүлэх, юуг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхтэй нэгт уялдуулан, ярилцлага өрнүүлж, засвар оруулах бүтөл чанартай санал сануулга дурдан, хамтаар энэ удааны бүгд хурлыг сайтар хуралдуулахыг нүхтнэрт хүсэж байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулъя. 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр. Энэ удааны бүгд хурлаас төв хорооны улс төрийн товчооны ажлын мэдүүлэлтийг сонсож, одоохны байдал ба үүргээ задлан дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай дундад улсын өв хамтнамын төв хорооны тогтоолыг хэнэн ярилцж батлаад элж үйлийн зөвлөгч үйлийг төгс амжилттай биелүүллээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах бол нам ба улс орны ажлын чичигдэл хөгжил, улс орны өн удаан амар төвшин, ард түмний зол жаргал эрүүлэнхэд холбогдох чухал их асуудал мөн. Намын төв хорооноос нэг удааны бүгд хурлаар энэхэ чухлын асуудлын тухай судлан байрлуулахар тогтоосон нь улс төрийн талаас, бүх талаас, байлд бодлогын талаас, бүх талаар бодлого хийлэн, одоохны байдалд суурлан, алс хэтий бодлого хийж байгаад гаргасан чухлын шийдвэрт бодлого болох юм. Энэ удааны бүгд хурлаас батлсан тогтоол нь манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах системд юуг баримтлан бэхжүүлэх ёстой, юуг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэх ёстой бай гэдэг энэх чухал их улс төрийн асуудалд бүх талаар хариулт өгчээ. Тэр нь марксийн үжилийн хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичиг болох бөгөөд марксийн үжилийн улс төрийн тунхаг бичиг болох юм. Бүх намаараа үжил санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын жориг санаан дээр нэгтгэж, бүгд хурлын жориг санааг суралчин туушлуулахыг нэгэн чухал улс төрийн үүрэг болгон сайтар атгаж боттой атгах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дорби, Төв хорооны улс төрийн төвчөөний өмнөөс бүгд төрлийн жориг санааг суралцын туушлуулах тухай хэдэн санал ярив. 1. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллагын итгэлий баттах нь төр гүрэм байгуулах байдар байгууллагыг эс тунгаа бас үл болмэй гэж эртний хүн өгүүлсэн байдаг. Байгуулын давуулга бол нэг улсын хамгийн их давуулга мөн. Байгуулын өрсөлдөөн бол улсуудын хоорондох хамгийн үндсэн өрсөлдөөн мөн. Байгуулал тогтун байвал улс орон тогтун болно. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн туршид дундадын үндэстэн босчихсон ба баяцсанаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчир чадсан хамгийн үндсэн шалтгаан нь намаас ард түмнийг удирдан дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгууллыг байгуулан төгөлдржүүлж намын удирдлага болон аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон, чиргэн явдал, гадаад явдал зэрэг ил талын байгууллыг бүрэлдүүлэн хөгжүүлж, төрийн засалтыг тасралтгүй чангатах нь төгөлдржүүлсэнд байгаа юм. Нэг улс ямар янзын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг сонгох нь энэ улсын түүх соёл, нийгмийн шинж чанар, аж ахуйн хөгжилтийн төвчнөөс тогтоогддог. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем тэнгэрээс унж ирсэн биш, харин дундад улсын нийгмийн хөрш шороогоос соёолон байдсан юм. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн урт хугацааны үйлдэлгээр дамжин бүрэлдсэн юм. Тэр бол марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулснаа бүтэгдгүй мөн. Онлын шин үүдэлт, үйлдэлгийн шин үүдэлт, байгуулын шин үүдэлтийг нэгтгэснээ үр бүтээл мөн. Түүнд намба ард түмнээ оюун ухаан шингэж гүн гүнзгээ түүхийн лог, онлын лог, үйлдэлгийн логтай байдгаа.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

1-дүгээрт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах шишдэн бол гүнж учаан түүхийн боловсны хурамтлалтай юм а. Хэдэн мянган жилийн түүхэн хавсалт дундад дундадын үндэстэн гэрэл сачрангуу эртний боловсныг үүдэн бүтөөж төрийн эрхийг түмний болгох ану тэнгэрийн ёсон болай гэх өв нэгдлийн хүслэн ертөнцийн гажир бүхний зан дадгал хөв жаншил бүр мөсөн адил дэлхий даяар нэг гэр бүл адил гэх их нэгдлийн уламжлал ёсоор голлуулж эрүүгээр дэдлүүлэх ёс суртахуунаар хүнийг уяруулан ухааруулах ёс суртахуунаар засах зорилт иргэн эрхэм эжин хөнгөн улс төр инүү ардын тэжээх хэдр амэгэх ардаар үндэс болгох үжил санаа эрхэм тоодыг адил болгож ядуу баяны тэгш болгох илүү дутуугийн тэгшлэх эрх тэгшийн үжилт хуулж хааж эрхэм доодыг үл ялгах хүн бүхэнд эрх тэгшээр хандах шударга ёсны хөөшөлтөл ачлал дүүчлэл шударга итгэл ёс журам чөөр ичгүргэх ёс суртахууны баримтлал эрдэмтэн мөргөдийл хэрэглэх мөргөдийн сонгон чадалтны хэрэглэх хүн хэрэглэх баримжаа жүү хэти эртний гүрэн абачуу шинчлэлтээр үүрэг юугаа болгоомай гэх өөрчлөлтийн жориг санаа хөрштэйгэн дотн саахалттайга нөхөрсөг түмэн улс өв найрсаг байх гадаад харилцааны ёс өй найрамдуух эрхмэлмэй дайтах дуртай бүгөөс улав мөхмэй гэх найрамдлын ойлгохтхон жиргээ багтаасан төрийн байгуулал ба төрийн засах тухай баялаг үжил санааг бүрэлдүүлжээ. Эдгээр үжил санааны ойгсод нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд дундадын үндэсний жориг санааны чухал агуулга болох юм. Марксийн үжил дундад улсад уламжлагдсан ирсний дараа шинжил ухааны нийгэм журмын зорилт нь дундад улсын ард түмний халуун хүрээллийг олсон бөгөөд эчистэн дундад улсын их гажирт үндэс хатгаж чичиглэн жимсэлсэн юм. Энэ нь гэнтийн явдал огт биш, харин манай улсын хэдэн мянган жил уламжлагдсан шилдэг түүх соёл ба өргөн олон ард түмний өдр ирэх тутам маатлан үл ухах өртгийн үжилттэй нэвтрэлчиж байгаа юм а. Маркс манай улсын эртний тариачны бослогын дурдан гаргасан нийгэм журмын хүчин зүйл бүхий ховьсгалт уриад хурч сэргэг ажиглалт хийсэн байдгаа. Тэр дундад улсын нийгэм журмыг Европын нийгэм журмтай харьцуулбал дундад улсын гүн ухаан хийгээд Хегелийн гүн ухаантай бараг адил байж мэднэ гэжээ. Дундад улс хүн төрөлхийдний хөгжилтийн түүхэн дээр урт хугацаагаар төрүүлэх байранд оршиж эртнээс аваад хаан төрийн байгуулал, жиншэний байгуулал, гажир шарын дүрэм, гайл татбарын дүрэм, шалгуулын дүрэм, хэнэн байжаах дүрэм, чиргэн явдлын байгуулал зэрэг ил талын байгууллыг багтаасан иж бүрэн төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг анхаалхам бүрэлдүүлснээр эргэн тойрны улсууд ба үндэстнүүд суралчин дуурааж байжээ. Ойр үед орсны дараа Пьодлийн ноёрхол элжрэн дорайтаж, эжирхэх төрөмхөө хүчрхэг улсууд төрөмхөйлэн орж ирснээс дундад улс алхам алхмаар хагас колон хагас Пьодлийн нийгэм болж дундад улсыг хэдэн мянган жил ноёрхсон эжинт ёсны эжирхэх байгуулал бүх талын хямралд орсон байна. Өдөр ирэхүйе хүнд хэчүү болж байгаа улс төрийн хямрал ба үндэсний хямралын өмнө тоо томшгүй чигч журамтан дундад улсын ирээдүй ховж яг ховируулахын төлөө шин төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг эхлэн өрлөхийлэн сүвгчилж үндсэн хуулт эжент байгуулал, зөвлөлгөөний байгуулал, олон намт байгуулал, ерөнхийлөгчийн байгуулал зэрэг ил жилийн байгууллын завгарыг турссан болгоч эжистэн ялагдсан байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батийн агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: За сайн бачхан уу? Сайн дурчуудын боловсрол оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шинтэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэгүү болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Таас харангу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Анирхвэд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүрийг хэлдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа битэн харангуйг гүйгүүлээ.

0: эрин үеийн гэгээрэл тус айнэвтрүүлэг.
1: Туваараа жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус айнэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Сэ отхон жижигэн орчуулсан Нааши үндэстнээ бүсгүй жохолч Хөшо Мигийн чичигт асар өгүүлэлгийг эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрөм үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

чижиг тасар хөшөөмж хож нсэ отхон чижиг орчуулав. Олон жил өнгөрсөн ч самжина чижиг тасар нурсангүй орхигдсончгүй лүгүү нурын хөвөнөө лөөшвэй тосгондоо тодхон сүндэрлэн их эртнээ чижиг тасар алонд байгуулагдсны мэдгүй. Уулын ээжийнх нь байснаан самжин 13-тай дан ёс төртөө өвлж самжинэ чижиг тасар болсонсон. Энний би гэрчил чадна. Түүнээ энэ хотондох чорын ганч найжийн ховд би түүнээ насанд хүрсэн ёслолын бүх явчийг харж үлээ. Түүнээ тэрхүү бамбар дуу шиг хайвсан өндөр настай эмэг нь шүргэн осортой түлхүүрийн түнэ хуняастай банжилтан жүлгэж өгөхөд би яг дэрэгдэн жогсож байсансан. Тэр жил би 12-тай, самжин 13-тай байсан. Түүнтэй учирхаас өмнө би өөрийн хүндхэн орчиндөө мухардан чөхөрж байхад тэр мань харин насанд хүрсэн ёслолдом бэлдэж байлаа. Лүгүү нуурын иргэдэх охид 13-тай дан чичиг тасартай болж сэтгэлтэй хүнтэйгэн үерхэж болдох тухай тэр надад баттай хэлэхтэн би тэгээд чи сургуульд сурахгүй юм уу гэж санаашрын асууж үлээ. Тухайн үед манайх дөнгөж Лижангийн эртний хоттоо нүүж ирээд тэнбэл амьдралаа дуусгаж байсан юм. Гэхдээ 12 жилийн хугацаа нь хүний нэг нутгийн гадны хүн болгочиход нь жочирдж үлээ. Үххэл арсны өнгөөс эхлээд хижгаартай мэдээж ангийн нөөч манч шал ондоон байх юм. Магнай дээр минь гадны хүн гэдэг үсэг бичээстэй юм шиг байлаа. Баг сургуулийн 6-р оноо ангийн гэрт охтууд бөөгнөн нааши хэлээрээ ярилцахад хэлэх аажмын түргэн Иранд нь маш олон үл мэдэх үгс байж би жаахан ч ойлгодоггүй. Миний мэддэг Юннан нутгийн аялгуугаар ховрохдоо тэд ихэл дургуйчин ярвайдагсан. Тэгээд тэд надтай ямар ч хамаагүй инээж хөөрөлдөх тууны дунд нь би чимээгүйхэн суудал дамбчдаг байж үлээ. Миний суудал хамгийн арын эгнээнд байдгаа. Гараг болгоны нэгэнд суудлын ээлжлэн сольдог боловч арын эгнээ нэхий сольдоггүй. Гадны хүн бараг нэг ч харагддаггүй бойд бөглөө жижигхэн хотод нэх гадны хүн гадуурчлагдах хул мэдээжийн хэрэг багштач арга байхгүй. Жорлонд дутуу явахын төлөө болж өгвөл ус уудаггүй. Жорлонд явхад нэг нуранхай хэрмийн хажуугаар өнгөрнө. Хүүчүүл тэнд тосны шаруу шахах гэж тоглодог. Тэр нь бүгдөөр шахалчин нёгийг нь шахаж гаргадаг маш уйтгартай тоглоом байдгаа. Уин охид жорлонд чуг явчихадаг болохоор ганчаар жорлонд явах. Тэр тусмаа бөөм хүүчүүлийн дэрэгдүүр явж өнгөрнө гэдэг миний ховд гутамшигтай учир юм шиг санагддаг байсан юм. Тэд анхандаа анжаараагүй байж болох ч гань ганчаар явах бараа минь мөн л анигоо болно. Би биеийн тамирын хичээл орхоос ч их айдгаа. Учир нь ийм үед би суудалдаа нуугдах боломжгүй болдог. Ханигүй болохоор олон хэдэн би тогтмор алдан төвдөж хичээл хурдхан буухыг хүсдэг юм. Би бараг энэ ертөнцийн чорын ганч биеийн тамирын хичээлд дургуй хүүхэд байхаа. 6-р оны дээд хугацааны амьдрал ерөнхийдөө иймэрхүүл гачигдaltaй байж, иймэрхүү байдал самчинг эртэл үргэлжилсэн юм. Багш түүний дагуулан орж ирэхэд ангийн гэр руу асгарсан гэрлий би хижээд мартдаггүй. Чонхны гаднах Францын уянгат модны оройг илвэн өнгөрсөн салхи ангийн гэрт ганч бүтэн үлдэж би гүйхэн чинхэр өнгийн бүрхүүлийг ярахад чонхны дэрэгдэх нэг мөр ширээн дээр нарны гэрэл асгаран хэсэг сурахчдын мөрөн дээр ч дусч тэдний түр жуурч гэсэн ийдэг найрсаг харагдууллаа. Нарийнхан өндөр биетэй чайрг үжигсэлэнтэй төрөхөн өтхөн гжиг гэрэлтэй бор хачир босоо хамартай аж. Жүн хачир дээрх хундаг нь түүний үргэлж баясгалантай мэт харагдуулна. Бид хоёр найж болно гэдгийг би гадралсан. Учир нь тэр ч надтай адилхан гадуурчлагдана. Түүнээ гадуурчлагдах шалтгаан нь тэрхүү лүгүү нуурын аялгуутай Юннан нутгийн хиллэг биш харин
түүнэ гуа үжигслэний юм. Учир нь энэ дунд атаархал мэдрэгцэн түүний ирээдүй надаас ч илүү ажгүй байж мэдэх юм. Багш үнэхээр түүний миний хажуудах чор ганч хоосон суудалтай суулглаа. Самжин ирснээр зөвхөн би биш, ээж минь санаач амарсан. Ээж, эрт оройгүй найжтай болно гэж би хэлээгүй юу гэн. Самжин насан турсан ёслолд надыг урсанд ээж баяртайхан зөвшөөрсөн бөгөөд шал худал шалтгаж огоож багшаас чөлөө гуйж өгсөн юм. Учир нь Лижангийн эртний хотоос Лүүгүү нуурт хүртэл 300 км хүрэхгүй ч тухайн үед ирж явахтай ган 3 өдрийн ажил болдог байсан юм аа. 2. Тиймээс би сэтгэл алгасхан лавтай. Хэрв тэр хэн нэгэнтэй үерхэд сургуульд суухгүй болчихвол 6 дугаар оноо доод хугацаанаа амьдрал юм ин ахаадлах гунигийн манам бүрхэн. Самжин гайхсан харчаар надыг ширцээр шошо юу гэж сургуульд суухгүй болчих нь вэ? Лөөшвэй тосхноо охид тэр бүгдөөр бичиг сурахаар явах хөвтэй биш. Сурлагаан төгсчихвэл сая хол явж чадна гэлээ. Түүний ийм бодолтой гэж би мэдээгүй. Харин тэр удалгүй үерхэж хүүхэд гаргаад бусад бүсгэчүүдтэй адилхан хүүхдээ үрээд жагсанд явах байлгүй гэж бодсонсон. 13-тай Самжин их сэргэлэн миний бодлыг мэдчихдэг болохоор энэ чичиг тасар үерхэж болох болсны харуулж байгаа ч жаавал үерхэх хэрэгтэй гэсэн үг бишээ гэж тайлбарласан юм. Тэр гараас минь чангаа нөгөө гараан бүрөөний хэлбэртэ болгоод чихэнд нааж би Самжин жинхэнэ том хүн болохоос өмнө ямар ч эрхтэйг чичиг тасартаа оруулахгүй гэж шимнэлээ. Энэ ярилцааны сэдв нь миний хувьд төвчж дийлэмгүй хатуу сорилт шиг санагдсан юм. Бидний насныхан тоодох хөвгнөөхөн тухай сэмэрхэн ярьж болох ч насан турсан эрхтэйтэй гүн харчаатай болох тухай ярихаас айж овох бөгөөд хэмжээгүй их гунигалах болно. Эдгээр тавгүйтлээ нуух хэрэгтэй. Учир нь чи түүний төсөөлөшгүй явдал гэж хэлж болохгүй. Харин хүлээн авсан шиг байх хэрэгтэй. Шивнэхт нь чих хүжүүгийн минь үлээсэн тэрхүү өвгүү хачин амсгааг би одоо болтол мартдаггүй. Гэхдээ би жайлсангүй, харин ч улам бүр ойртон хоёулаа ингэж налалчж байвал сая өсөлтийн насны дараасыг эсэргүүчж дийлэх шиг байлаа. Бүрээ тасархийн өмнөхөн насан турсан ёслол нь өндөрлж Лүүгүү нуурын иргэд дүрлжих Түүдэг галын дэргэд түүний ээж, эмэг, буурал эмэг, эгч, нахчиг багтаасан бүх гэрийн хүмүүс нь жочтоон дайлж байлаа. Лүүгүү нуурын иргэдэх эгчлэлийн овог төрлийн гэр бүл хүүхдийнхээ насан турсан ёслолыг дуусгаад ихэл баярлан догдолж байгаа нь юм. Түүнээ нөгөө бүхтөр буурал эмгэнч модон гэрээсээ гарч ирээд бамбар дуу шиг хайвалжин хүмүүсийн дундуур тойрж олон айранд хангинтэл инээн үрчлээст нүүр нь галын дүлэнд тэнийж байлаа. Ерөн үед буурал эмгэн бүдгэхэн модон гэрийнхэн хүнд тхоомордох эрээн эсгийн дээр хунаастай банжлаан тойрглуулан дэлгэн жавалдаг. Эсвэл мурын хөлөн лусын дагын шиг чанга ороогоод бусдаар асруулна. Тэд Ахмад тахилчид хурч эртэй хутхыг хүндэтгэлтэйгээр гардуулхад тэр бүхэл шүүсийг хөндөөд дүүрэн махтай жис савыг жочтод халуунсгаар барина. Насан турсан ёслолд чухал үйлдэл үзүүлсэн Ахмад тахилч Самжинд жоруулан сунж руу урт судар уншиж түүний төлөө даатхан түүний олон жил даршуулсан гахаа махан дээр гарган жогсоогод хожим нь мөр бүтэн гэдэс чадхлан байхыг билэгдлээ. Өвч бие чоошин мөссөн хувцстай Самжин бүсэндөө шүрэн осортой түлхүүр унжуулан үнд чулуун шигтгэхтэй толгойн жасал жүүж өнгөд чачаг унжуулсан хуняастай банжил өмсөн нь нүд булям ганган боловч түүний том хүн шиг харагдуулах юм шиг. Бид тохойлдон түшилцээр Лүүгүү нуур руу харж чичиг тасар дээр жогслоо. Тун удалгүй бүрээ тасрав. Энэ үдэш толон татаагүй. Бидэнд намын чинхэр бөгөөд эчнээ гүн нуур харагдана. Бидний ард өдгөөтэй олсон нэхмэл бүрхүүлэн хожмын нэг өдөр
насан турсан эрэгтэй сүн дөлөөр чөлөөтэй орж гарах тэр модон үүдийг халхалж байлаа. Охторгойн чээлд төгсөн одон мичид яг л нуурн дунан ахаад нуураас мандаж байх шиг харагдана. Өнгөө нийлүүлэх мөнгөн гэгэнүүд сэв сэмээр нуурын дундах жижигхэн арал хийгээд хөвөндөх онгчийг аниргүй таталбар болгон урлана. Гурав. Чичиг тасрынхын тухай хүнд чи бити хэлэрэй гэж ламжин жагсансан. Түүнээ бодлоор жарамнаг учир зөвхөн лүүгүү нуурын эрэгдэл байх ёстой. Тэндээс салбал утхан алдаад сонирн болчихно. Түүнээ хэлэгч өгөө. ертөнцийн олон жийл бүрл юм. Өөрийн орчиндон тусгай хүмүүсийнхэн дундал байвал сая тайван таатай байж дийлнэ. Гэхдээ түүнээ санаашрал илүү ч юм аа. Үнний хэлбэл Ли Жангийн эртний хотод түүнээс өөр найж надад байхгүй. 6 дугаар оны амьдрал минь ингээд л тайван өнгөрөх нь гэж бид хоёул бодож байсансэн. Хоёулаа хөтлөлчөн нөгөө нуранхай хэрмий туулж хүүчүүлийн шуугааны тоолгуу жарланд явна. Биеийн тамирын хичээл дээр нэг нэгнийхэн итгэлт ханин болж хөвлийн дасгал хийхэд нэг нэгнийхэн хөлий тарж өгнө. Их чөвөрлөг дуусахад хоёул холноос жайдан өн эртнээ мөнгөн гүйлсэн модны доороос бүтэн навч түүнэ. Ярангу бид чаг ямахт нэг нэгэндээ нуучаан ярна. Бидний аманчхан яраа лүүгү нуураас бүрмсэн салж 6-р оны сурагчийн ерийн амьдралдаан боччээ. Тэр ч байтугай бид түүнээ насанд хүрсэн ёслол чичиг тасар төсөөлөлдөх насанд хүрсэн эрхтэйг бүр марцсан бөгөөд өсөн байжилтын тухай хэд тулгам таагүй мэдрэмжийгч умарцсан байлаа. Тэр хэсэг хугацаанд түүний бие өдөр тутам ховорч үл гишүү бүхнээх нь өсөн ургах чимээ аниргын дунд сонсогдох шиг болдох. Тун удалгүй тэр метр дал болж бие нь улмал галбаржин чарайж үсэн тодорж нүднээ ухрахайн хотын уруулан жужаарж байв. Чарайна өнгөн чайсан боловч хэд чагаан биш мөн л нөгөө эрүүл гөлтгөр бор өнгөрөөм байлаа. Тэр үед би дур болям гэдэг үгээ мэдгүй байсан юм аа. Хожим нь чагийн урсгал болох дэлхийн харааг баясгах жүс чарайн тухайч мэдгүй. Зөвхөн ламжин нээрэн харч болям гэдгийг л сайн мэднэ. Тэр хүүчүүд бүхнээ харчийг болиаж мөн охтын атаах хүргэж байлаа. Хаяа манайд ирэхэд нь ээж хүртэл түүний улам гой болж байна гэж дуу алддаг бөгөөд манай шошогийн бие яагаад өсдөггүй юм гэж жовдөг байсан юм. Миний байдалч жаахан ховролттой болсон. Ангийн дарга надтай аажим ойртож ихэлсэн бөгөөд ламжины тухай чуурхлыг батлуулахыг гордно. Хар багасаан сүй тогтсон сургатай үерхэж байгаа найд жалуун нэгээр тогтохгүй гэсэн үү гэх мэтийн чуурхлууд. Бүр дэмийн түүний ичиггүй гэсэн үү гэж асуусан явдал юм.

Энэ асуулт надыг их сочоосон болохоор бид 4-р оноосоо байгаль гэдэг хичээл сурсаа. Байгаль дэлхийн ихэнхэн аймнаас бүр эрмийн нэгдлээс бий болдог. Хүүхэд юу гэж эчиггүй байх юм гэсэн юм. Миний хариулт ангийн даргын санаанд нийцээгүй тодорхой. Ирангу Лүгүү нуурын иргэдэх Явуул Ураг гэдэг эртний жан үеийн тухай би ч тэдэнтэй адилхан дутуу дорган мэддэг байсан юм. Энэхүү ургийн хэлбэрийг гүнжиг ойлгон одоо чагийн амьдралд ч байж болно гэдгийг олон жилийн дараа мэдсэн юм. Ангийн дарга хийгээд түүний дагалтнууд нь ханамжтай хариултаан олохоос нааш буцхгүй нь мэдээж. Үдэд ламжны сургууль ирэхээс өмнөх хэсгэн чагаар тэд арын мөрд ирэн миний дэргэд шалдми яраа өрнүүлж ламжинг орж ирэнхүүд ор орондоо буччихаан. Тэд нааши хэлээр урсах хам болж эртний хотын аястай Юннан аялгаар ярддаг болсон. Миний хувьд энэ авьяа амархан санагдсан болохоор удалгүй сурчсан юм а. Ламжин бас л нөгөө Лүгүү нуурын аялгаараа ярсаар байлаа. Тэр жарим хувралтыг сэргээгээр ухамсарласан бололтой. Эртхэн сургуультай ирж надтай хамт байхыг хичээх боловч ганч удаач чадаагүй. Учир нь түүний хотод ирж сурч чадах болсон нь эртний хотод үйлс эрхэлж би нагчийнх нь гавья болохоор хариуд нь тэр үдийн чагаараа гэрийн ажлыг хийх хэрэгтэй. Байдал биштэж ламжинд хандуулсан гадуурчлал миний эндэл эргэлттэй болж байх шиг. Гэхдээ юу болсон ч уулын байдлаараа 6-р оноон тайван төгсөхийг би хүснэ. Дөрөв. Харамсалтай нь энэхүү сурлагын хугацаа бидний санснаас бүр илүү урт бөгөөд бид ч дэндүү баг байсан болохоор өдөр тутам хурцтаж би ховролтыг хорч чадсангүй. Ламжин намайг аялдан гаргадаж надад хамттан авчирж өгөн нуучаа ирнэ. Би харин хаашаанчгүй болчихлоо. Ангийн дарга надыг өөр өрөөгөө татах нь улам л ширүүсэж надыг төгсөх үдшилгийн чухал тоглолтод оролцуулахар урж илээ. Харин ламжинг хэтэрхий өндөргөд оролцуулсангүй. Би суудлаан солих ховтой болж гарга болгоноо суудлаа солих ээлжинд багтлаа. Тэр мөн л арын мөртөө үлдэж ширээний найж нь нэг сурлаг муу нусанхай хүүгээр солигдожээ. Ламжнаа нууч надад нэг их сонирн биш болсон. Ондон өндөр дундын нэг сурахч түүнд хайрын жахтал битсэн. Эсвэл суур машины вилбрийн нэг эрэгтэй түүний чөхрөлгүй баахан гитсэн гэх мэтийн учрууд юм. Тэр өөрийнхөө гоо үжигсэлэнг нэг их юм болгодоггүй. Энэ нь яг түүнээ гадуурчлагдгийн шалтгаан гэдгийг нэг их анжаардаггүй. Өөрийн учруудаан хуваалцах нь гэдрэгэн гайхуулж байгаа мэт санагдуулдгийг тэр оخت мдэггүй байлаа. Тэр бас л чайлган чагаабар хэвээр надтай хамт байх ганчхан хүсэлтэй. Ижилхэн байхын төлөө тэр чармайн сурах боловч дэми нэмэргүй байлаа. Би тэр хийгээд бусад хүмүүсийн хоорондох харьцааг тэнчүүлэхийн тулд баахан худлаа хэлэх шаардлагатай боллоо. Тэр бас л надад итгэдэг хэвээр ерөөсөө үнэн худлын нэг их шаргаадаггүй. Зөвхөн надыг худал хэлэх бүр бүлтийн харж л байдаг. Өтгөн урт сормуусан сэргэлжин жүн хачрынх нь хундгн үгээр хэлж дийлэмгүй хүсрэлээр дүүрсэн харагддаг байсан юм. Би яг л өрөвдөлтэй гом хүн болж байгаа шиг. Ээшэн тээшэн татагдан сунж дүрсмийн ховрон хаяа нэг жураас болж нэг тийшэн хэлбийх бүр ясн нь тэднийх нь нэгэн биш. Харин нөгөө ганч харлын тухай айдас минь байлаа. Нэг өдөр ламжин нөгөө ихийг үтсэн нагчин түүний гоо шалгаруулах уралдаанд бүртгүүлж өгсөн бөгөөд бэлтгэл уралдаанд нь тэнцсэн болохоор удалгүй можийн төвд тусгай боловсрол хүртгээр явах болсон гэдгийг надад баяртайгаар дуулгахад би ахиж таталдах хэрэггүй болж ангийн даргын талд орохоор шийдсэн юм а. Учир нь тэрэл жуур тэр надыг багтаасан бүх хүмүүсээс жайтай болж хүрэшгүй өндөрдөх нэгэн болсон. Энэ чимээ гайхалтай түргэн тарж богинохон хугацаанд бүх хүмүүс мэдсэн юм. Эртний хотоос анх удаа гоо шилгаруулах уралдаанд оролцож байгаа хүнээ ховд ламжин төмнөө анхааралд хүрсэн гэж хэлэхэд илүүтгүй. Энэ чимээг анх сонсоход
охтын царай нэг л хачин болсны би анжаарсан бөгөөд ягаад ч юм миний бах ханах шиг улсансан. Гэхдээ яг тэр хугацаанд ламжинд учир тохиолдсон. Түүнийг нь учир надтай маш их холбоотой. Тэр өдрийн тухай эргчүүлэхэд одоо ч сэтгэл чөхрөдөг нь тоогүй олон удаа би ой санамжаан галдаж орхихыг хүсдэг байснаах юм. Хүнд сонголтын чанартай марталт гэдэг сэтгчийн чадвар байдгийг хожим нь би мэдсэн юм. Сэтгэл санаанай хүнд шарах авсан хүн өөрийгөө аврахын тулд хүлчиж дийлэхгүй шархаан ой санамжиндаа бүдгэрүүлж эчстэн бүрмсэн мартдаг. Энэхүү чадвар нь надад үйлчилсэнгүй. Гэхдээ ламжинд үйлчлэх болоосой гэж би хүснэ. Гаргийн сүлжийн салхитай өдөр байлаа. Хавар болохоор агаарт бал үнэртэгдэн. Ламжин ганчаараан сургуулийн хойд үүдэнд надыг хүлээж байсан юм. Тэр гэсэх хугацаанд би хичээлэн тарснаа дараа тоглолт боловсрдог учраас тэр дандаа хойд үүдэнд надыг хүлээдэг юм. Би түүнд хүлээх хэрэггүй, бид их оройтно гэж хэлсэнсэн. Үнэн дээр түүний хүлээлт надыг тавгүй түлж би боловсролдоо сэтгэл тавьж чадахгүй алдаа гаргаад байдаг юм. Тэр өдөр би түүнээ хүлээж байгааг мартчихжээ. Учир нь бид боловсролдоо хааш яаш дуусгаад ангийн дараа 8 муурын жулжгаа үзүүлэхээр бидний гэртэн урсан бөгөөд ховь хүн дуртай гэрийн ахмад зөвшөрдөг бол гэртэн аваачж болно гэсэн юм. Хэн байсан ч ийм найрсаг өгөөмөр урлагийг хүлээж авахгүй гэж үгүй. Охид хэлхээлдэн нээлцээр сургуулийн өмнө үдэр гарч оцсон юм. Гэхэд ламжин хойд үүдэнд надыг хүлээсээр байлаа. Тэр лав хүлээж утсан болохоор нарийнхан төмөр үүднээ өмнөөр нааш чааш холхож, эсвэл богчон элгэндэн төвөрсээр өвдөрхөө шатан дээр уйдаж суусан байх. Тэрхүү салхантай үдэш сурагчид бүгд тарж сургуулийн хүрээ хоосортол нар баруун шаан хэлвийн бүрийн чайбар туяа зүүнээс мандан энхүү эртний хотыг алгуурхан хучтал тэр төвчээртэй байхыг өөртөө сануулж байсан байх. Энэ үед сургуулийн хонх чохтой хүн гарч иржээ. Тав. Энэ хүнээ зүсийг би нэг сайн чэжилсэнгүй. Жүбхэн түнэ нөгөө бидний баг байхад ч ховор харагддаг Жапан шахаа олон жил солиогоо тоос ус наалтсан чимбэн хөрмөнд л чэжилж байна. Би түнэ зүсийг чэжилсэнгүй нь баргалдаа. Олон жилийн дараа миний асуусан хүмүүс бүгд түнэ зүсийг сайн мэдгүй байсан юм. Хүн хэрэг дуугаа нуучихвал зүсэнч амархан нууж чаддаг гэсний бид мэдсэн юм. Түүнээ зүсийг чөөжилсэн хүн гүч түүний Ява гэдгийг чөөжилсээр. Тэр Ява биш ч гэсэн онцгой дугай хүн. Энэ дугай хүнэ хамгийн чухал ажил бол гол үдийн 12 чахт хонх чохох юм. Яг үнэндээ сургуул аль хэдийн чахалгаан хонх хэргэлж хичээл буухад анги болгонд хөгжим өгшгэлдэг. Үнэхээр хонх чохох шаардлагагүй. Гэхдээ 12 чагийн хонх бол уламжлал юм гинэ. Уул нь манай сургууль баран өмнөдийн холбоот их сургуулийн үеийн дундад сургууль байснаа өргөтгөн элсэж эртний хотын гадна нүүхтэн хуучин бууран дээр нь баг сургууль байгуулсан хэрэг юм аа. Францын уянгат модон дээр өлгөөтэй живэрсэн төмөр хонхон жундаа ногоон навчнай дундаас илгэрэн намрын ичсийн нэг ховхай навч хийсэн отхор нүчгэн мүчэр дээр гунах таяа дүүжлэгтэх нь ер бусын эжгүй жилүүд харагдана. Энэхүү дугай хүн хонх чоххоос өөр хойд үүдийг харах бас нэг үүрэгтэй. Бүгд хүмүүс сургуулийн хүрээнээс явснаа дараа нарийнхан төмөргүүдийг онцлоно. Ажлаа эртхэн дуусгахын тулд тэр хойд үүднээ ойролцоо алиархан тоглож бий сурагчдын хайр найргүй хөөдөг байсан юм. Тэр өдөр дугай хүн хойд үүдэнд эрэгчж байсан ламжинг анжаарчээ. Үнэн дээр чарайлаг охинд өршөөл үжүүлж хангалттай урт хугацааг өгсөн юм. Адагтан 3 чуда нөгөө ноорхой байрын гэрээсээ гарч ирэн харахад ламжин удаа болгон мөн л угийн орондоо байхлаар бас хэдий

сургуулийн хүрээнээс явах тухай хэлсэн үү, эсвэл дохсон үү, оврон бүдүүлэг байсан үү, эсвэл их айдуухан байсан үү гэдгийг мэдхийн аргагүй. Гэхдээ ламжин түүнтэй тартур гэж ламжин боловсролын гэрт очиж бидний байх эсхийг үзээд өмнө үдэр гарч эртнээ хотоор өнгөрөөд нахчин дам бочий гэж. Гэнэн чагаабар охин маань жүрүүдэлсэн бололтой. Энэ үнэндээ их явдал бишээ. Гэхдээ балын үнэр сэнгэнсэн хаврын үдэш хүнээ хийг амархан хөдөлгөнө. Хонхож охогч ламжины хүсэлтийг зөвшөөрсөнгүй. Түүний хүчээр түлхэж гаргаад хаалгаан ууртайхан онсолчихчаа. Машины торомслуурын чимээ охины хашгирах дууг сонссон байж болжгүй ч тэр эргэж харалгүй явж туурын мод хийгээд улаан гүйлсэн модны дундуурх нарийн жүргээр нөгөө об тов тосны оромтой байрын гертөө орж хаалгаан түгжээд ахиж гарч ирээгүй ажээ. Ээжийн хангасан бор төлөв хийгээд багшийн ахин дахин давтсан жахасаар би инхүү төсөөлсөн юм. Төсөөлөл хэрхэн сэтгэлд хадан шин эчстэн яагаад галдаж орхихыг хүссэн ч дийлгүй болдог явчийг би нэгэнт марцсан. Яг үнэндээ бүр сүүлийн нэг өдөр болтол хэнч надад хэрэг явдлын үнэн мөний хэлж өгөөгүй юм. Бид ангийн даргаанд хорогцсоор дэнлүү чичиг хийгээд хүрэн хайтаан чичиг дэлгэрсэн хүрээнээс нь гарч ирэн жижигхэн чулуун хөргөн дээр шахалчин байж салалчлаа. Бидний жарман муурын жулчих хийсэн чаасан хайрчаг барьж өмнө. Ангийн даргаанд суудаг энэ хавынх найгрын урдуур нь гол урсдаг учраас айл болгон жижигхэн чулуун хөргөөр жээлтэй жалгалддаг юм. Тэдний гэрийн уран хийчтэй чулуун хөргөн дээр нь бондгор хөрхөн хоёр арслантай. Жээлийн өнчгийн гэрэл асгаас өмнө би тэнгэрийг ажлаа. Би Вилүүн частуулыг олж харсангүй. Лижангийн эртний хотын гажар болгоноос частуулыг харчихдаг бишээ. Олонхидон хөхваран гэрте халахлахчихдаг юм. Би тугалган чайбар тэнгэр хийгээд өргөцсөөр байгаа бүрийг олж харсан. Аалжин тормот агаарт сүлдсэн чагалгаанаа утас хийгээд дээр нь суугаа хөх шувуудыг ч харсансан. Төдөлгүй жүржин улбар жамын дэн асхад хөх чулуун жам дээр таймал гжигтэй охиноо ганчаардангүй сүудэр дусч үлээ. Ганчаар байгаа ламжинг гэнт санж хэрбэтэн тэр бас яг гэрлүүгээ алхаж байвал мөн надтай адилхан сүудэр нь дусж байгаа байхаа гэж бодов. Ламжин гэхээс лүүгүү нуурын эргэдэх түүнээ чичих тасарч санаанд орлоо. Тотог хийгээд чонхноо хөвөн дээрх өнгөт дэнгүүд нь лүүгүү нуурын уснаа эргэн чавхадах чимээгээр дараалан асч харангуйг чуучин гялалжин. Гэхдээ өрөө нь эжгүй хоосон бөгөөд нам гүм. Хүнгүү утсан болохоор тоосондоо даргаджээ.

0: дуудлал шүлгээр хшигдэх долгом хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар Нсэ отхон жичгийн орчуулсан Наши үндэстнээ бүсгүй жохоолч Хөшомигийн чечих тасар өгүүлэлгийг сонсоглоо. Үргэлжлэлийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсоорой. Манай нэвтрүүлгийг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Хянагч Болдбаатар. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Зөвхөн Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
4: 携手新时代，奋进。

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Аяра сайн байцхан уу? Дээцээс өвлөн уламжилж ирсэн нэгэн бүлэг асрыг язгуур хөгдөмдлөөр таагддээ гэж сонирхуулахд бэлхэн болж байна. Таалан булган уу?

Чи одоо асар хөгжим ш та. Асар хөгжим гэдэг чинь хамгийн эрхэм дээд төв ихэмсэг тэнгэрлэг гайдаг гэсэн утгатай шүү дээ хоо. Асрын үүсэл хөгдлийг эхлэх юм бол эртний урдын чагаас нүүдэл малдлын кан торгон хөрсөнд хөврөн хөвсөж ичих тэнгэр өгтөл хийгөө махтан дуулдаг махтаал дуу баяртаасан үн удаан түүхэн явчит хөгжин хөгцсөр өнөө болоход манай умартын үндэстнэ гурам найрын дуу хөгжим өжиг бодож ирсэн юм шүү дээ. За одоо болох чинь хой манай торгон нутг өвөөс шард асар аялгаан өвдөн уламжилж ард түмэндөө ихэр дэлгэрсэн юм шүү дээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, хөвөөтө шарах шунаа улаан мөчрийн дуучин Ачин Шонхор урхнай дуулсан хэмэр мандсан хөвөөтө шар гэсэн дуугаар нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараан өндөрлүүлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Хувсгалтай. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдагч алсын тусвун зурглан бодтой ажиллан шин байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээллээ.
2: Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн суур судалгааг чангадах тухай ярилцсан хурал дээр ярьсан чухал Иран халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаа сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байна уу?
3: Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпинг жаахта хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин болно. Хорвоо ертөнцийн альва жол жаргалыг шаргу хөдөлмөрөөр дамжиж чохчолдох юм гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хөдөлмөрийн үүдэлтийг маш их гүнжгий махтан сайшааж хөдөлмөрийн жишээчин жоргосоноо хөдөлмөрийн жоргосоноо уран дарах

0: шинэ ахалтай болсон юм. Гуаншигийн Пинлу тотмол голын усан тээврийн гол инженерийн ус тохируулах шатанд ангарч аялал нэвтрэхэд бэлхэн боллоо. Юннанай Дэнжунгийн ус татах инженерийн Хайдунгийн нөхөн жам малтах ажил яаралтай явагдаж өдөр болгон 3 том илүү бүтээн байгуулагч ус татах инженерийн бүх явцтай марин ажиллаж байна. Дэнжунгийн ус татах инженерийн даалгийн хэсгийн дэд дэсгийн инженер Лихуй хэлэхдээ бид ажлаа маш нарийн нэмбай бэхлүүлэхийг чухалчлан усан сувга болгоныг сайтар байгуулж хариуцлагат сэтгэл ба уран дарахнаа жоргоснаагаар шин чаг үеийн усан ашиглалтын инженеринг бүтэн байгуулж байна гэжээ. Жам харилцаанаа жангалгын орн ба аялал жуулчлалын гүжимжийн орнд жуулчд олон байна. Фучианы Ниндэ хотын Шоунин шинэ Шатан шанд жуулчд тухайн газрын онцлогтой үндэсний жан үеийн гүжүүлгийн ажиллагаанд оролцож байлаа. Шатан шангийн катер Цайшвэ шин хөдөө тосхны амралтын ухчаанаа аялал жуулчлалын эмх чигчтэй явахдахыг бодлохын тулд соёл аялал жуулчлалын 1-р фронтод үйлчилж байна. Цайшвэ шин хэлэхдээ манай шангийнхан соёл жуулчлалын хөгжилт ба бохирдлогой аялал жуулчлал хамт шиг чанга баримталж нарны энергийг хадгалж чангэлэх нэг чухал улсын станц байгуулан жуулчдын шинэ энергийн машин тэргэж олоодон аялахад дөнгө үзүүлж байна гэж.
1: Чөхрөшгөө тэмцэж байгаа хөдөлмөрчд тэмцэн урагшилж байгаа дундад улсын сөрлөг үзэсгэлэнт хуудсыг бичгэлж байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн адил бус ахуй толгойд хөдөлмөрийнх махтан дуулж хөдөлмөрийн жишээчин жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахнаа жоргоснааг бадруул хийх чухалчилсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундадын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсан жуулчлалын ойг баярлан бэлгэлэх болон бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүнээ ажилтныг сайшаан хүүхийг үлгэхийг хурлдэр ерөнхий шүүжиж яахдан ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчдийн урт хугацааны төмчлэн явцад бий болсон хөдөлмөрийн жишээчин жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахнаа жоргоснаа бол нийгэм журмын голлох өртгийн үйлчлэлтийн амьдлах илрэл мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн хөдөлмөрчин олон төмнөө жол жаргалыг ямагт сэтгэлдөө тэж үндсэн шатнаа өмнө Франт дэх хөдөлмөрчдийн дунд олон удаа очиж тэдний ажил амьдралыг ойлгож хүсэл шаардлагыг сонссон юм. 2013 оны чагаан сараас өмнө ерөнхий шүүжи Бээжингийн метрогийн 8-р шугамын барилга байгууллалтын газарт хүрч ажилтныг өргөн үзэж болгоон тохинулсан юм. Тухайн жил жалуухан хөмжигч ажилтнаар ажиллаж байсан Ли Вэй Чхан өнөөдөр дундад улсын төмөр замын инженерингийн бүлэглэлийн хижгарт компанийн 14-р товчооны Бээжин болон Таншана хот хоорондын төмөр замын төрөлжүүлийн хөмжилтийн ажлын даргаар ажиллаж байна. Ли Вэй Чхан 10 жилийн өмнөх тэр удааны уулзалтанд товтод чийжилж байна. Ли Вэй Чхан хэлэхдээ 2013 онд ерөнхий шүүжи манай ажлын газарт хүрч ажилчдын байранд орж бидний нутаг ус чалин олгомжийг асууж амьдралчин баталгаатай байна уу гэж түн нарилга асууж байсан юм. Эдгээр жилүүдэд би дээд дэсгийн хөмжилтийн ажилтнаа хэрхэмийг шалгана авчи бас 1-р дэсгийн барилга байгууллалтын инженерийн үлдмлэгтэй болжээ. Би үргэлжлэн нөхөн жам малтах машина хөмжилтийн ажлаа сайн хийж, нэг нарилга оновчтой тооврым таран эх орны байгууллалтад хүчин чадлан өргөх болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн өндөр боловсролтой хөдөлмөрчний эгнээний байгууллалтыг маш анхаарсаар ирсэн. 2025 оны 5-р сард ерөнхий шүүжийн Хэнанай Луянгийн холховч бэлдвэрлэх өвсөл бүлгийн хов орулсан хижгарт компанид хүрчээ. Ажил шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Одоо үеийн үйлдэн бүтээх үйлс нь шинжилгээхан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй юм. Иймээс мэрэгжлийн жангалгын асуудлыг шийдвэрлэхийг ихээр чангатгаж, биеийн дан үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замналаар замнах хэрэгтэй гэж. Эжин хүнээ жоргоснаг бадруулж, аж ахуйн хөгжилтийн явцад чармайн нэн урагшилж, амжилт бутамж гарган илүүхэн хов нэмэр гаргарай гэж тэр ажилтныг жоргожулсан юм. Луянгийн өвсөл бүлгийн холховч бэлдвэрлэх оюунлаг бэлдвэрийн дээд дэсгийн инженер Ян Фу Юн хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн жаврын ёсоор бид хос дижитал мэрэгжлийн нягтлан 5G мэрэгжлийг Ажвилс бодсын гүйлгэнэ торсуулж яана мэрэгжилтэ ойлдуулан оюунлог үйлдвэрлэлийн

0: чухмыг нэн амьдлах, нэн ургацтай болгож, манай улсын холховч үйлдвэрлэх аж ахуйг жангалхын чар хүрээнээ хөгжилтөд нэн сайн төшиг тулхурын үйлдэлээ бадруулах болгоно гэж. Хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтан бол ард тумнай үлгэр дуурал улсын гол нуруувч хүчин болно. Том улсын чухал тоног төхөөрөмжөөр дундад улсын хүсэлмөрүүдлийг биелүүлэхийн тулд дундад улсын 2 дугаар том машин механикийн өвсөл бүлгийн Дэян ван хөвшүүлэх машинаа Хэжгарт хариуцлагат компанийн 8 том тонны хөвшүүлэх даралтын хүчний машинаа багийн дарга Yelingway багийн бүрэлдэхүүн нартайгаа хамтар үүдэлт шинжилтийн жангалгын асуудал ба мэрэгжлийг уламжлах талаар гүнжгэ ярилцж байла.
1: Yelingway хэлэхдээ бид үйлдэн бүтээх үйлсийн хүчирхэг уулац сансар айлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын их талд суурлан чах бидний хүлээхүү гэсэн тулгам сэтгэлгэр хөдөлмөрийн жишээч уран дарахнай жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж тэдгээр жангалхийн бэрх асуудлыг нэгд нэг шийдвэрлэн нэн олон том улсын чухал таног төхөөрөмжийг лавдун тогтуунаар үйлдэн бүтээнэ гэж. Хөдөлмөр жол жаргалыг авчирж буттай ажиллаж агуу үйлсийг чогчлно. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсны жуу бөгөөд 5 жилийн оймон, бас ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жил мөн. Нийгэм журам тодорхойлолтыг үндсэндээ баялуулах суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалхийн чаг үед төгтмөн хөдөлмөрчд сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдаж боттой ажиллан баттай үйлдэлжүүлж ажилчи хоёр гараараа жол жаргалтай амьдралыг чогчилж ажил хөдөлмөрөөрөн уугаа их хүсэл өрмжлэлийг сайн сайхан бодот баялал болгон ховруулах хэрэгтэй.
0: Төв орож үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан чухал яриа. Шинжил ухаан, техник мэрэгжил, сургаан өмжил ба аж үйлсийн этгээдийн дунд халан тусгал гаргасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий шүжигийн найдлагыг бат чэжлэн чөхршгүй чармайж ширгуу хатуужилтад ажиллан шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулахын тулд үргэлжлэн тэмчинэ гэж. Ерөнхий шүжи Ши Чинпин суур судалгааныг чангатгах талаар тодорхой шаардлага дурдж чухалчлагдав. Улсын шинжилгээ судалгааны байгууламж өндөр төвшөнтэй судалгаа хийдэг ихтэй сургууль зэргийн удирдан дагуулах үйлдэлийг чангатгаж шинэ хэлбэрийн судалгааны байгууламжийг хөгжүүлэх ажлыг жоргжуулан дүрмжүүлэн аж ахуйлал голлон удирдсан үйлдвэрлэх, сурах, судлах, хэрэглэхийг гүнжгий уусалчлан оруулж суур судалгааны хэрэглэгэн нээлт судалгааны үр бүтээлийг бүтгэгдэхүүн болох үүдэлт шинжилтийн хэлхээг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Суур судалгааны салбарын байгууллалтыг чангатгаж, хэрэглэгэнэ жоруулалттай судалгааны салбар болон суур судалгааны салбарын жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүжигийн ярьсан чухал яриа олонд үүрэг харуулчлахын хүнд их ба бачим тулгам байгааг улам галхан мэдрүүлж шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтээр улс орнодон хов нэмэр үжүүлэх ойрголом сэтгэлгээг хөгжүүлсэн байна.
1: Дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны тасгийн эрхлэгч, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Фан Жун хэлэхдэн, ерөнхий шүүжигийн ярааны хараасан уугаа өрхөн үжил санааг гүн гүнжгий юм. Суур судалгааг улсын байлдах бодлогын бүх талын өндөрч хүртэл дээшлүүлснээр баггүй, нэн эрчимтэй, нэн буттай гарах хэмжээгээр суур судалгааг чангатгах нь гэж дурдсан чухал үзэлт нь намайг маш их жоргжуулсан байна. Ерөнхий шүүжи ярандаа чучалтгүй баримталж тогтвортой дэмжинэ гэж дурдлаа. Суур судалгааны чухал чанар түүний ончлох шинжийг маш нарийн тодорхой ярьлаа гэж би бодож байна. Дундад улсын суур судалгаа одоо дэлхийн өмнө нэгнээд хүрээд байна. Ийм байдалд бидний ирээдүйн үүдэлт шинжилэлтэн нэн эрчимтэй болгоё гэвэл эрхэвч суур судалгааг чангатгах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн захирал, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Чан Жин хэлэхдэн, ерөнхий шүүжи Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуульд 3 удаа ирж Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн суур судалгаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн талаар сэтгэлэн тогтон ёсморалтай чадвартны хүмүүжүүлж жангалхийн асуудлыг шийдвэрлэн үүдэлт шинжилэлт хийхээр зүтгэж суур судалгаа байлдах бодлогын чанартай ажлын талаар илүү хүч гаргах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм. Суур судалгааны талаарх ерөнхий шүүжийн яриа нь суур судалгааны ажилтнуудад бэлэг тэмдгийн чанартай аж холбогдолтой юм. Бид ярианы жоргосноог гүнчгээ ойлгож, ерөнхий шүүжийн шаардлагын дагуу борооны тусал яндрын чулууг чоолох итгэлж оргоор эдгээр асуудлыг онилж, жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэн тгээс нэг хүрэх бүтэлж шинчлэлтийг үүдэн гэжээ.
0: 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа бол шинжилгээ ухаан, чек нэмэргэжлийн хүчрэх улсыг байгуулах жангалгын шовтлолтын хугацаа болно. Манай улсын суур судалгаа урд өмнө байгаагүй хөгжилтийн аж тохиолон ухтаж байхын хамт бусы олон улсын өрсөлдөөн хурцтаж байгаа зэргийн олон жилийн өрсөлдөөнд тулгарч бай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн жаахта бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн сүлжээнд санаа чалгаасан уусалчж суур судалгааны талын олон улсын солилцоогоо хамтын ажиллагаан гүнжгэрвэлэн уурамсгалын хөвөрлт, энергийн орчин, амь насны эрүүл өнгө чирэг шинжилгээ ухааны чухал их хүчир бүрхтээ жангалгын асуудлыг шийдвэрлж бүх дэлхийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн жасан чигчлэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Олон нийтэд илэрхийлжээ. Ерөнхий шүүжийн чухал ярианы жоргосноо гүнжгий туушлуулж манай улсын үүдэлт шинжилтийн чадвараа дээшлүүлэн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүчрэх улсын байгууллагын суурийг цаашд баттахна гэжээ. Дундад улсын тариалангийн ухааны хүрээлэнгийн дарга Дундад улсын шинжилгээ ухааны академийн академич Хуан Санвэн хэлэхдээ Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн дараалханд энэ удааны хурлын жоргосноох бүх талаар туушлуулан найдваржуулж тарималын шинжилгээ ухаан, малын эмч зэрэг Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн суур судалгааны 7 төвийг байгуулж шинжилгээ ухааны салбарыг авчлалтуулах хүчир асуудлыг хамтар шийдвэрлэх зохион байгуулалттай суур судалгааны хөвж авгарыг бий болгож хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн талаар өндөр төвшөнтэй баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэж нэн эрс бат үндсэн онлын тулгуур ба нэн өндөр бүтэмжтэй чек нэмэргэжлийн дэмжлэг хангах болно. Үүний хамт бид улсын дотоод гадаадын хэдэн 10 тэргүүний шинжилгээ ухааны байгуулгын шинжилгээ ухааттай хамтар танилцуулгын жилийн гене эх баялагын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн хүн төрөл хитнэ боловсон ба тогтвортой хөгжилтөд Дундад улсын нэнх хов нэмрээн оруулах болно гэжээ.
1: Улсын энергийн бэл оруулалтын бүлэглэлийн хижгаарт хариуцлагат компанийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжий хэрэг мэдэгчдийн дарга зөвлөе хэлэгтэн бид суур судалгааны сэдв гаргагч болохоор чармайж шинэ хөлөрийн энергийн системийн байгуулалтын үүдэлт шинжилэлтийн үйлдэлхийн явцад шинжилх ухааны асуудлыг сайн авчилтуулах болно. Суур судалгааны хариулт өгөгч болохоор чармайж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан чек нэмэргэжлийн хүчнэ байгуулалттай гүнжгий уусалцсан үүдэлт шинжилэлтийн амих байх байгуулна. Суур судалгааны шалгалт хянагч болохоор чармайж суур судалгаа хэрэглэнэ судалгаа болон аж үйлс зөвлөлтийг авчилтуулан уусалчлуулахыг ахиулж шинжилх ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгий уусалчлыг ахиулах болно гэж. Дундад улсын нүүдэл чимээ холбооны бүлэглэлийн хижгаарт компани ерөнхий инженер Дундад улсын инженерингийн академийн академич Ван Шао Юн хэлэхдэн шинжилх ухаан чек нэмэргэжлийн аж ахуйлал болсны хувьд бид бас чанг мөчтэй уралдаж чанг үүрэг хариуцлагад сэтгэлгэр ерөнхий шүүжийн жааврын жоргосноог буттайд найдваржуулж жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ чанартай суур судалгааг үнэн баттай чангатгаж хэрэглэнэ шаардлагатай нэгт уялдуулахыг үндсэн гараагаан болгож солилчлуулан уусалчлуулах чар хүрээ аслан үүдэлт шинжилэлт хийхийг голтлогтой шовтлолтын чиг болгож үйлдвэр сургууль судалгааны байгууламжийг нягтруулан жохижулж хүчин хамтдагаар жангалхийн түшиг тулгуураан болгож шинжилх ухаан чек нэмэргэжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтад аж ахуйлынхаа хүчин чадлыг нэмэрлэх болно гэж.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. Сүлжээний тавчингийн тообор төхлийн үндэслэл 5-р сарын 3-ны өдрийн 6 цавултал 2026 оны 5 сарын 1-ний киногийн билетийн урдчлан жахаалсны багтаасан ерөнхий орлого 3 дуншуур 99,900 тонн төгрөгт хүрсэн байна.
2: Төвөрөө жоги мэдээ. Кенеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах ашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссөн тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь Савгажрын эргэн тойрны айл тосгоны бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, худааж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузыям муж зэрэг Савгажрын орны төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж, 4500 хектар шахам тран газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж, тухайн газрын ам будааны амар төвшнө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны худааж ахуйн бийлбэрлэл, уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи трачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бийлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Трачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаан таран үрэн суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран үр хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо, тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ, одоо тарахад хурд хундсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороон хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тара төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, трачидад бос худааж ахуйн бийлбэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тараа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тараа төмсөн тарж ургулах болж жарам тараачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
3: Окела сурвалжлагчид хэлэхдээ би тараа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид дэмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ, би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөлжүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг ч илэрхэ бууруллаа. Кениягийн улсын услалтын хамааралтын төвчөөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ, ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нь нэн доор байдгаа. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахалгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөлжүйлийн дэд менежер Ванг Чо танилцуулахдаа, Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөлжүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргийлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ, Энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын ам ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтдад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говь

0: дагуулах зэрэг арга замаар дамжиж сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгууллалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад Дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, Дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ванг Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ванг Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
1: Товара жүгийн мэдээ, Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд, Дундад улсын төрөмхөйсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн Дундад улсын төрөмхөйсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, Дундад улсын төрөмхөйлсөн Япон чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жургах сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрөмхөйллийн тухай жургын чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл, Дундад улсын төрөмхөйлсөн Япон чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн Дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрөмхөйлөгч өөрөө төрөмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдхэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрөмхөйлж орсон Япон чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрөмхөйллийн балмад ажиллагын уг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн Дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд Дундад улсын төрмөхөйлсөн Япон чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Япон чирэг булиаж дээрмдэн алж шитааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Япон чиргийн Дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн Дундад улсын өмнөд тангисад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайнаа үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн гажир орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрлөختнөө эсрэг хэрчхээ ажиллаг үйлцсэн юм.
0: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Домдод улсын чирэг ардыг амдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиро 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хууль чаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж, 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхээр үннийг өгүүлж, түүхээр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод улсын төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач. Оюун Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул, Алтан Түш Майрсах.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэн өвчих нэ чинара. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих нэ чинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа төгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн айдинара, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Махтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Өртмийн нулгий болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариучлагийн дөөдөлсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжал хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн хэмэрийн талбартэй болчин шүрвсэн чангарал хас олон жүйлийн тэмэрийн хөргсөлтэй.
1: Номин үнэр сонгинсэн өөдөм сарвал номин сонгтэй өмшилгийн дуун хэнгинсэн сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэй.

0: хөгжилд өрөөдөгөн зургал хас өрн зургийн ангитэй хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэй
1: синжэл ухааны сорсадар хас синжэл мөрөцлийн ортонтэ син мөрөгийн сор чай хас өнөстөр машинэ ангитэй
2: өрби хорхон багчот бит
3: үрдэм нам сурхар шаргу чармен
4: өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орнон хөгжүүл хор шимдэн сурлжэн

0: жалгаад Төнгөний хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурт намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэгнэгтэй улсаа, өнг тайвныг өөрт шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, жүргнэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чалган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддын ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддын ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэгнэгтэй улс, хүн ялнасаа үүрт салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, жүргнэгтэй найжис, хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Жүрх жүрхтэйгаа нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгаа холбол найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгаа нөөгдвөл жаргалын нар сачирна, жүү төсөлтэйгаа бэлэгдвөл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

үлгэрээс сонсох юм олон бий, үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажинараа. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн тухаараар та нартан улсын 2-р дайсын сэтгэж жовломжийн багш Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу гар нутагтай сод чимгийн хүүхэд баг насанда яаж чармай сурулж бол сая ойрч алуу насан утга агуулгатай өнгөрүүлч чадах вэ гэхээс дүвийн тойронд ярсан яраах сонсгоё. Шингэлтэд анхаарлаа хандуулаарэ.
1: За сайн байцгаана уу? Би сэтгэгчийн жүглөгч сод чимэг байна. 5 сарын 4-нэ жалуучуудын баярын өдөр болов. 1919 оны 5 сарын 4-нэ өдөр болсон. Эх оронч хөдөлгөөнийг дурсан тэмдэглэсэн жалуучуудын баярын өдөр болно. Жалуу нас бол дөрлжж байгаа гал суналжж байгаа зам юм. Өөр жалуу насны чогжул уян ухаан эрч хүч өгнө. Өөрийн дуртай, бахтай ажил үстэн жаргалж явна гэдэг бас нэгэн жаргал юм аа. Бид хүүхэд баг насандаа яаж чармай сурулчул сая ур жалуу насаа утга уулгатай өнгөрүүлж чадах вэ? Энэ талаар та нартайгаа өөрийн бодол сандлаа хуваалцъя хүүхдүүдээ. Анхаарал тавьж сонсно уу? За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ өсвөр насны шилжилтийн хугацаанд орж байгаа багчууд дүүнрүүдийн талаас хуваалцлага ярилцаа явуулъя. За өсвөр насны хүүхдүүд бол эхлээд шилжилтийн насанд ордог. Тэгэд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэцийн тал дээр бид нар бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа юм байна. За ер нь бол ойрын хугацаанд бол арван хүүхдүүд өөрийн хаваасан бол одоо кичээ сурлагдаа явах дургу. А за тэгвэл дасгал даалгавраа хийх дургу. Гэр яхамтайгаа халчаа муудаж байгаа. За иймэрхүү үжигдэл бол маш арван илэрж байгаа шүү. За тэгэхээр бид нар яа нөхсөөр ер нь хүүхдийг нуурчилж содлж үжихгүй хамгийн чухал байдаг. Ярангуу баг насны хүүхдүүд л одоо өөрийн хаваасан аав ээжийнхээ дэргэд за маш гоё байдлаараа өнгөрүүлдэг. Гэвч яг бидний хүүхдүүд шилжилтийн насанд орох үед биднийг бас нэг хэсэг хугацаа төрөгдөлд оруулдаг шүү дээ. За жишээлбэл ярих юм бол хүүхдийн бүдээрс одоо ямархуу зүйлийн илрэл гардаг байх гэсэн шүү дээ. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ер нь ончлого нь бол бүх сэтгэцийн талаас бол маш их төргөн хөгжиж байгаа учраас энэ тал дээр бол яана гэрийн ахмадууд сайн нарийн нам байгаар ажиглаж үчгүй үед бол хүүхдтэйгээ хамаг түрүүнд харьцад дийлхэн байждаг. А жишээлбэл хэлэх юм бол манай хүүхдүүд маш амархан уурлах дуртай болно. Маш амархан буян голох байдалтай болчтой. Тэр мөртөө хамгийн одоо гчүү байдал нь үгүй гэсээр гэрийн ахмадуудынхаа үгэнд орохгүй буюу гэрийн ахмуудаа маш ихээр ингээд ууралдаг. Иймэрхүү байдлын илрүүл бол гардах шүү да. Тэгэд манайхан анхаарч үзье. Манай хүүхдүүд иймэрхүү байдал байна уу буюу гэдгийг сайхан анхаарья. Ярангуу манай нэг бүлэг гэрийн ахмуудаарууд яна гэхээр ер нь хүүхдэн авах бэлтгэлээс эхлээд хүүхдийн тал дээр маш сайхан анхаардаг. Хүүхдийн тухай ном уншина, хүүхдийн тухай содлно. Тэгэд хүүхдийн тухай содлсон багш нартай ойрхон байдаг. Утгахгүй сайхан зөвлөмжийг авч өөрийн хүүхдийнхээ тухай маш сайхан ялчаа хийж байдаг. Тэгэд ингэж анхаарсан хүүхдүүд бол ярангуу маш гоё өсөн байжльтай байдгаа. Гэвч нэг бүлэг гэр яхмууд бол янахсэр яг энэ талаас бол хүүхдэд тами санаа тавьсан гоо ухраасаа гэт одоо хүүхдүүд иймэрхүү сэтгчийн хамарлын хугацаанд орох үед одоо яах вэ гэж их санаа сэрж овж байдаг. Тэгэд иймэрхүү хүүхдүүдийн гэр яхмуудууд ойрын хугацаанд ч гэсэн бид нараас бас маш арван зөвлөмж зүйлүүдийг авч байгаа шүү дээ. За тэгэд өнөөдрийн ховд өсвөр нас буюу шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн талаас 3 зүйлийг хуваалцъя. Нэгд бол шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ончлог ямар байдаг? За тэгвэл хоёрд шилжилтийн насны хүүхдүүдийн харилцаагыг бидэн хэрхэн анхаарах? Гуравд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн суралцлагад хэрхэн анхаарах? Энэ тухай та бүхэнтэйгээ хуваалцлага ярилцаа хийе. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн тал дээр бол бүх сэтгчүүл ярангуй маш их ховорт гарч байгаа тэр мөртөө шилжилтэд орж байгаа. За энэ үед яна гэхээр хүүхдийн хамгийн түрүүнд жан чанар нь ховордог. За энэ түрүүнд бол одоо өөрийнхөө үчлийг баримтладаг болно. Дараа нь бол ууртай болно. Дараа нь бол үг дуун чөөхөн болно. Чанагчлал одоо үүдэн хаагаад гачаараа суух. За иймэрхүү байдалд бол ордох шүү. За хэрвээ иймэрхүү байдал гарч ивэл бид нар бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Энэ үл яна гэсэр нөгөө нэг яг одоогийн биднээ оршиж байгаа нөгөө суралцах дургуй болж байгаа тэгвэл одоо бас өлдөг янзаар гэр яхмуд одоо жоож байж байгаа хүүхдүүдийн урд нөхцөл нь бол энэ дээр олж харагддаг. За хэрвээ миний өмнө дурдсан шиг бидний хүүхдүүд яг иймэрхүү илрэл ихэлж гарч игүүд бид нар өтөр төргнөр хүүхдийн сэтгчийг содлох буюу ер нь сэтгэж гэдэг зүйлийг бол очиж анхаарах хэрэгтэй. За ер нь бол арван гэр яхмуудууд бол хүүхэд нэгэнтээ одоо сэтгчийн хамралд орсны дараа аргаан бардаг. Яг үннийг хэлэхэд нэг хүүхэд иймэрхүү байдалд орно гэхэд хамаг түрүүнд аав ээж наар өөрийнхөө буйг эхэлж анхаарах хэрэгтэй. За манай өмгтэй чуудаар авчихэд бол ер нь одоо хүүхдтэй хэр зэрэг өндөр дуунаар үг ярьдаг. Дараа нь бол одоо хүүхдтэй ер нь багаас нь бас ингээд буруу гарах үед хэр зэрэг чимэлдэг, ямар арга авчлаар энэ хүүхдийн буруугийн частдаг. За тэгвэл хүүхдтэй хэр зэрэг шаарддаг. Тэгвэл дараа нь өөрийнхөө буйг бас ингээд яатцыг шаарддаг. Өөрийн одоо аав ээжийн харчаа юу байна? Нийгмийн харчаа юу байна? Гэр бүлийн харчаа юу байна гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэд яг энэ насны хүүхдүүдийг бас гэр бүлийн харчаанаас ойрхон байлгахыг анхаарна гэх юм бол жишээлбэл ирвэл бид нар өнөөдөр ямар нэг сонголт хийх буюу ямар нэг зүйлийг амна гэхдээр хүрэх юм бол хүүхдээсээ маш сайхан асууж болно. За ээж нэг гар утсаамаар байна гэдэг юм уу? Ээж нэг маш амаар байдаг юм уу? Аав нэг ямар нэг зүйл ямаар байна. За ямрын ав бол дөрвөө гэдэг асуултыг бас хүүхдээсээ сайхан асуусан байхад хүүхэд үл яа нөхсөр хөдөөгөр одоо баг боловч оо би ч бас гэр бүлийн гişхүү юм байна гэдэг ийм нэг сэтгэхгүй оруулах үед хүүхдүүд бас маш нэг зүйлийн урам сэтгэлгээ өндөр болох мөртөө аав ээжтэйгээ зөвөр харилцах ийм норм бол улам гоё өндөр болдох шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийнхөө харилцаагийг зөв чадсан хүүхэд бол дараа нь одоо хүнээ харьцаа дээр орох үед за сургаалын орчин тойронд найз нөхдөгөө хэрхэн харилцах, багштайгаа очиж хэрхэн харилцах гэдэг тал дээр бол нилээд гоё чадсан байдаг. Тэгэд ер нь бол энэ харилцаа гэдэг зүйлийг ер нь багцуул бол тухай манай бүдүүн хүмүүс ч гэсэн одоо томчуул ч гэсэн одоо сайхан чадахгүй байдаг шүү дээ. Ана хүнээ харилцаа, нийгмийн харилцаа гэдэг зүйлдер маш анаа байдаг. Ер нь бол харилцаа гэдэг зүйлүүд янагсар гүн содлоод ирэх юм бол биднээс энэ тал дээр янагсар хүн чанарыг содлох гэдэг тал дээр бол ороод төвчдөг. Тэгээд ер нь бол одоо хүүхдээ юу амаар байна, хань нөхрөө юу амаар байна, энэ хүн одоо юу бодож байна. За энэ нэгийг бол хайх тал дээр маш сайн болдох шүү. Тэгээд энэ харьцаа гэдэг зүйлдер ер нь өөрөөсөө бас манай гэр ахмадууд сайн чадсан байх хэрэгтэй. Өөрөө хүн чанарыг содлож ер нь одоо хүнээ харилцаа гэдэг зүйлийг чадсны дараа хүүхдүүдэд бас энэ зүйлийг ер нь багаас нь зөв сайхан зааж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэд ер нь бол энэ харилцаа гэдэг зүйлдер л бүх зүйл асуудал гарснаас маш арван жилийн яг нөхцөр талд нацгай жил болоод хавардах шүү дээ. За тэгэхээр манай гэрээ ахмадууд бас миний яг одоогийн ярьж байгаа хүн чанар буюу харилцаа гэдэг зүйлдер бас хамгийн зөрүүн сайхан анхаарлаа хандуулна. Ер нь бол хүүхэд бол аав ээжийн хөвлөл гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө ажил дээр, өөрийнхөө амьдрал дээр хэрхэн хандах вэ? Тэгвэл бид нарын жан чанар ер нь ямар байдаг вэ? Гэдэг бол бүр хүүхдүүд очиж хөвсөн байдаг. Тэгэхээр манай гэрийн ахмад болгосод хамгийн түрүүнд өөрийнхөө жан чанар, жан ааш, тэгвэл явдал мөр бүх зүйлийг маш сайхан анхаарах хэрэгтэй. За дараа нь харьчаа. За энэ харьчаа гэдэг зүйл бол одоо энэ шилжилтийн насны хүүхдүүд ингээд дунд сургаалаас эхэлж явах үед хамгийн түрүүнд ч таана атаач өтөө гэсэн имийг олоод хартсан байдаг шүү. За тэгэд хүүхдүүд бол яна гэхээр сайн сурдаг хүүхдүүд хор хорндоо эхэлж тоо хөлтөлтөд атарах нь. За энэ удаа би чамайг гүйчэд илэггүйл дараа удаа би чамайг гүйчих хоригтай. Тэгэд энэ нэг тооны хөлтөлтөд атанаас болоод хүүхдүүд хамгийн түрүүнд ингээд өөрөө очиж яна уу сэтгэлийн дараасыг мэдгүй авцсан байдаг шүү. За энэ дээр бид нэ гэр яхмдууд одоо яна гэхээр сайхан гарах хэрэгтэй. Нөгөө нэг нь юу юм гэхээр одоо энэ атаач тоноосоо болоод хүн чинь амархан буян голдог болдог штт. За яг юмас нэг бүлэг одоо ааны сурдаг хүүхдүүд шууд буян голоод нөгөө нэг буян хаях байдалд орно. За буян хаях байдалд орсоор одоо яах юм гэхээр эхлээд тамиг татах юм уу? Одоо арих уух юм уу? За тэгвэл янгалах юм уу? За энэ гурван талыг бол шилжилтийн насны хүүхдүүд бол хамгийн түрүүнд очиж яах вэ гэхээр хийдэг байгаа. За энэ үед бол манай гэрийн ахмадууд яа нөхсөр одоо манай хүүхдүүд сурдаггүй юм чинь таагсан байдлаар одоо юу хийх хүүхдэд ямарваа нэг зүйл дотоод хүчнээ олох үед маш хүчтэй гарч ирч чаддах шүү гэдэг энэ нэг хүчийг үл нөхсөр хүүхдэд олгохоо мартчихсан байдаг. За дараа нь бол яа нөхсөр адилтгаал гэдэг энэ бас хүүхдийг маш их жоодох шүү да. За жишээлбэл сурлагын талаас адилтгах, өмсөж өг талаас адилтгах, тэгвэл сурагчдын одоо гэрийн байдалд тийм ээ хөрөнгөний талаас адилтгах. За энэ зүйлийг бас хүүхдүүд эхлээд мэдсэн байдгаа. За энэ тал дээр бид нар хүүхдүүдтэй жаавал сайхан зөв талаас нь очиж зөв талын зөвлөмжийг өгсөн байх хэрэгтэй. За 3 дугаард болохоор бол одоо суралцах. За ер нь бол арван хүүхдүүд анх дундад орсоор одоо унтах дуртай, суралцах дургүй. За иймэрхүү байдал бол гарч байгаа ш та. За энэ үед гэрийн ахмадууд одоо айд сандардаг. За тэгвэл энэ байдлууд манай гэрийн ахмадууд хэрхэн хандах үх юм бол нөө их яард сандрахаасаа илүүтэй өөрийгөө сайхан хэр зэрэг өрлөгөөс орой ултэр ямар шиг урам сэтгэлгээтэй байдгүй гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө хүүхдийнхээ урам сэтгэлгээдэр илүү сайхан анхаарлаа хандуулж манай хүүхдийн нөгөө нэг хов баримжаа гэдэг зүйлээс илүүтэй манай хүүхд чинь ямар чадвартай байдаг үлээ. Тэгвэл бас ингээд ямар авьяастай байдаг үлээ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүд нэг талаас суралцаад нөгөө талаас нэг өөрийн гэсэн авьяас чадвараараа бас өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө урам сэтгэлгээг одоо бас өөрчлөхөд маш сайн байдаг. Жишээлбэл одоо жарам хүүхдүүд бол бүжиглэх дуртай, жарам хүүхдүүд бол хөл бөмбөг хөшиглөх дуртай. Тийм ба. За ийм үед бол бид нар яг нөхсөр ярангуу сурсалхынхан дагуу өрхөш ингээд чагийн сайхан зохицуулж ягаад нөгөө талаар энэ тамирын хөдөлгөөнд нь оролцуулаад за тамирын хөдөлгөөнд оролцох үед бол ярангуу гой сайхан хөлс гарч бүй тавигддаг. За энэ үед бол яг нөхсөр хүүхдийн нөгөө нэг бүйдээ бачимдж исэн, дараа савж исэн зүйл нь бас маш сайхан гарч чаддаг шүү дээ. Тэгснээ дараа бол суралцах уур амьсгал нь өөрөөсөө сайхан хөгжиж эхэлдэг. За ингээд хамгийн сүүлд нь багцуд дүүнэртэй өдөр болгондоо баяр баясгалантай эрүүл энг аливаа зүйлийг та бүхэн маань чадан шүү гэдэг итгэлийн хүчийг өгөөд өнөөдрийн ярилцаагаа өндөрлүүлье.
0: Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
7: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг ояд гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
8: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар ботин агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Ганцх дундд уусын өв хамтнам байгуулагдсаны дараа дундд уусын ард түм ба дунддын үндэстэн сая үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлт ба улс орны бая жил хүчрхэгжил, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх зүв замыг ирж олсон юм. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед Манай нам ард түмний бүлгэмдүүлэн дагуулж, суурин газарт ардын засгийн үүдэн байгуулж, шинэ арчилсан ёсны аж ахуй, улс төр соёлын байгууллыг сүвгчлэн байгуулж, шинэ дундд улсад ард түмэн эжин

0: ажиллаж, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож, дундад улсын түүхэндх хамгийн гүн гүнжгэ хамгийн агуу их нийгмийн хувьсалтыг амжилттай биелүүлэн, одоо үеийн дундад улсын аль ба хөгжилт давшилтад үндсэн улс төрийн урдал ба байгууллын суурийг тавьж өгчээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш Манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үүдэн байгуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгуулал ба төрийн засах системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн, одоо үеийн дундад улсыг урд өмнө байгаагүй амтлаг хүчинтэй болгосон юм. Ерөнхийдөө хэлвэл дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгуулал ба төрийн засах систем бол марксийн үжилээр жолоодлого болгосон дундад улсын их газарт үндэслэлсэн дунддын соёлын гүн жужаан үндэс суурьтай ард түмний хүрээллийн ихэд олсон байгуулал ба засалтын систем болно. Нам ба ард түмний урт хугацаагаар тэмчиж, бохио залган сүвгчилж, мянга түмэн хүчир бэрхшээлийг туулж, лотих үн төлбөр гаргаж байгаад олсон үндсэн амжилт бүтэмж болно. Бид эрхүүшээ ховь дахин нандганж, өчүүхэнч говьшгүйгээр баримтлан цаг үетэй жиргээр урагшлуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаарт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем бол олон талын илэт давуулагтай юм а. Бүгд хурлаас манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн хөгжилтийн амжилт бүтэмж болон илэт давуулагыг системтэй дүгнснээ зорилгоно. Бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ байгууллын итгэлээ баттахыг ахиулж, манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн олон талын илэт давуулагыг нэн гүйцэд бадруулахын төлөө юм а. Эдгээр давуулгаан урт хугацаагаар хадгалан тасралтгүй чангатгах бол бидний шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулахын чармайх чиглэл мөн. Нийгэм байгууллын сайн эсэг, давуулаг эсхийн үүжигтэн улс төрийн талаас, их талаас үнэлэх ба эзэмших хэрэгтэй. Дэн Шаопин нөхөр 1980 онд Нам ба Төрийн удирдах байгууллыг өөрчлөх тухай гэдэг жохолдон бид нийгэм журамт одоогчлолтыг хийж байгаа нь аж ахуйн талаар хөгжсөн хөрөнгөт улсын хөнгө гүйчиж, улс төрийн талаар хөрөнгөт улсын арчлаас улам өндөр, улам боттой арчлыг бий болгож, эдгэр улсаас давсан нэн арван шилдэг чадвартныг бий болгохын төлөө юм а. Нам ба Төрийн Илжилийн байгууллын чухам сайн эсэг, төгөлдөр эсхийг энэ 3 жилийн хэрэгжүүлэхэд ашигтай байх эсгээр шалгах хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2014 оны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл байгуулагдсан 60 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр би бас нэг улсын улс төрийн байгууллал нь арчлалтай, бүтэмжтэй эсхийг үнэлэхэд голдуу, төрийн удирдах давхарга нь хууль ёсоор өмх журамтай солигдож чадах эсэг, бүх ард түмэн нь хууль ёсоор төрийн хэрэг явдал ба нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарч, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарч чадах эсэг, ард олон нь ашиг тусын шаардлагаа саадгүйгээр илтгэж чадах эсэг, нийгмийн эл талынх нь улс орны улс төрийн амьдралд бүтэмжтэй оролцож чадах эсэг, улсын шийдвэрт бодлого нь шинжилгээ ухаанчлалт арчлалтыг биелүүлж чадах эсэг, эл талын чадварт нь эрэг тэгш өрсөлдөөнөөр дамжин төрийн удирдах ба хамаарах системд орж чадах эсэг, төр баригч нам нь үндсэн хууль чаажийн тогтоол ёсоор төрийн хэрэг явдалдах удирдлагаан биелүүлж чадах эсэг, эрхийн хэрэглэлт нь бүтэмжтэй хязгаарлал ба хяналттай байж чадах эсхийг үүжих хэрэгтэй гэж хэлж өнгөрсөн юм. Манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засах систем олон талын илэт давуулагтай байхын маш чухал нэг зүйл гэвэл манай нам урт хугацааны үйлдвэрлэлийн сүвэгчлэлт дунд марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулахыг

баримтлал зөв замыг нөөх, шинжлэх ухааны онолыг хөгжүүлэх бүтэмжтэй байгууллыг байгуулахыг оргоонгоор нэгтгэж, дундад улсчилсан марксийн үжил, хөгжиж байгаа марксийн үжилээр төрийн байгууллал ба төрийн засах системийн байгууллалтыг жолоодож, өвхамт намын төр барих жим ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхийнхээ нийгмийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилтан тасралтгүй гүнжгэрүүлж, амжилттай үйлдвэрлэлийн туршил хийх цаг тухайд нь байгууллын үр бүтээл болгон ховруулж, манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг системийг шинжилх ухааны нийгэм журмын үндсэн зарчмыг илрүүлсэн мөртөө бас ил тод дундад улсын онцлог, үндэсний онцлог, цаг үеийн онцлогтой болгосон доршин.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Ямагтай хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, ард түмний эжин сууж эрх мэтхий батлан ард түмний хамтын хүсэл зоригийг илрүүлж, ард түмний хууль ёсны эрх ашигийг хамгаалах бол манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг системийн мөн чанарын онцлог шинж болох бөгөөд бас ч манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг системийн бүтэмжтэйгээр ажиллагаа хийж, амьдлаг хүчнэр бэлхэн байхын үндэс болно. Манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг систем ямагтай хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлэх, сайтар хамгаалах, сайтар хөгжүүлэх, ардын амьдралыг хүчлэн батлах ба сайжруулах, өөрчлөлт хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн эрэх тэгшээр хүртээхэд анхаарлаа төвлөрүүлсээр ирсэн болохоор нам бүлгийн журалдаан гарах, ашиг тусын бүлэглэлийн ховийн найр харах, цөөн тоны улс төрийн содчуулын бачлан эрэгшээх зэрэг үжигдэл гарахаас бүтэмжтэй зайлс гэж чаддаг учраас адилт хашгүй тэрүүний чанартай юм а. Бид ерөөсөн дундад улсын хөгжилт давшилтад ашигтай байдаг бусад улсын төрөн зассан туршлагыг гадуурчилдаггүй. Харин өөрийнхөө гол болгох, өөрийнхөө болгож хэрэглэх, шааруугийн хайж содын авахыг баримталдаг. Жишээлбэл, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын үед манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг системд зөвлөлт холбоотуулсан маш олон ашигтай туршлагыг лавлсан ба шингэн авсан юм. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид гадагш нээлт хийхэн тасралтгүй өргөтгөж, нийгэм журамт байгууллал ба зах дэлгүүрийн аж ахуйг оргоноор уялдуулан, их баялагын тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулснаар баггүй бас засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлон ихээр чөлөөлөн хөгжүүлж, нийгмийн амьдлах хүчнийг тойлон ихээр чөлөөлөн чангатгасан юм. Шинжил ухааны нийгэм журам ба хий бодлын нийгэм журмын нэгэн их ялгаа гэвэл тэр нь ховрошгүй номлол биш, харин нийгэм журмыг нэгэн тасралтгүй төгөлдржин хөгжих үйлдэлгийн явц мөн гэж үздэгд оршин. Соёлын ховсгол дуусны дараа Дэн Шаопин нөхөр Маний нам болон ард түмэн олон жил чус урсган тэмчиж нийгэм журамт байгууллыг байгуулсан юм. Энэ байгуулл төгөлдржээгүй бөгөөд эвдлэгд учирсан боловч хүчрхэг нь буурайгаан жалгиж БМ бодоод бусдыг хохируулдаг хөрөнгөт байгууллаас нийгэм журамт байгуулал яалаач гэсэн хол сайн юм а. Манай байгуулал улмаар төгөлдржих бөгөөд дэлхийн ил улсаас манай шингэн авч болох үеж давшингуй хүчин зүйлийг шингэн аваад дэлхий дээрх хамгийн сайн байгуулал болж чадах юм. Үүнийг хөрөнгөт ёс яасан ч биелүүлж чадахгүй юм гэж хэлсэн байдаг. 40 гаруй жилийн өөрчлөлт нээлт нь дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засаг системийн байгуулал тогтчийн гэм согоогийг арилгах явц дунд тасралтгүй боловсронгуй болохыг хүчтэй ахиулсан байна. Ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засаг системийн хүчрхэгийг өөрийгөө төгөлдржүүлэх чадварыг гүйцэд илрүүлжээ. Өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын гүнжгэрэн ахиг дагалдаж, манай улсын төрийн байгууллал ба төрийн засаг систем олон улсын өрсөлдөөний дунд нэн их харьцуулсан давуулагтай болж, нэн чог бадрангу амьдлах хүчнийг илрүүлэх нь лавтай юм гэж жишим мэдэж болно.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах систем бол элбэг баялаг үйлдэлгийн үр бүтээлтэй юм. Ярихын сонсхан уу явдлын шинжхэдэр үл хүрмэ. Явдлын үжих ин уу үйлийн үжихэдэр үл хүрмэ. Манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийн тустай эсэг бүтэмжтэй эсхийг үжихэд үйлдэлэг бол хамгийн сайн шалгуур мөн. Шин Дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн турш манай нам ард түмнийг удирдан дэлхийд ховорхон хоёр их гайхамшигыг үүджээ. Нэг нь бол аж ахуй түргэн хөгжсөн гайхамшиг. Манай улс том алхмаар цаг үеийг хөөжгүй чин хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсын хэдэн зуун жил явж туулсан аж үйлдвэржилтийн агчийг биелүүлж дэлхийн 2-р том аж ахуйн чогч болон давшиж улсын ерөнхий хүчин, шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин, улсын батлан хамгаалалтын бодит хүчин, соёлын нөлөөлөх хүчин, дэлхийд эрэх нөлөөлөх хүчин илэт дээшилж ардын амьдрал илэт сайжран дундуудын үндэстэн цоо шин дүр байдлаар дэлхийн дорн дахинд сүхий сүндэрлэв. Нөгөө нэг нь бол нийгэм урт хугацаагаар тогтун байх гайхамшиг. Манай улс нийгэм ээж өгчлөлтэй бөгөөд тогтун байх ард түмэн амар тайван аж төрхийг урт хугацаагаар баталж дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн хамгийн илүү амар төвшин төрөгдөлтэй улсын нэг болсон юм а. Хүн төрөл хэтнээ боловсны хөгжилтийн түүхэн дээр Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал ба төрийн засах системээс гадна ямар ба нэг

гэж үйлийн төрийн байгуулал ба төрийн засах систем нь ийм охорхон түүхэн хугацаанд манай улсын олсон аж ахуйг түргэн хөгжүүлэх, нийгмийг урт хугацаагаар тогтун байлгах гайхамшиг үүдэж чадсангүй юм гэж хэлж болно. Бид урт хугацааны үйлдэлгийн шалгалтыг өнгөрүүлсэн манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг сайтар баримтлан бэхжүүлэхээр барахгүй бас манай улсын төрийн байгуулал ба төрийн засах системийг сайтар төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, манай улсын байгуулын давуулгаан төрийн засах үр бүтэмж болгон тасралтгүйнэн сайнаар хувируулах хэрэгтэй. Гутал хөлд таарх хэсгийг өмсөн байж мэддэг гэж би дахин давтан ярьсан юм. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журамт байгууллын сайн эсэх давуулга эсхийг дундад улсын ард түмэн хамгаас тодорхой мэдэх бөгөөд үүний тухай хамгаас илүү үг хэлэх хэрэгтэй. Бид энэх чухал их улс төрийн асуудал дээр заавал бат хүчинтэй өөрийн үжилттэй байх хэрэгтэй. Яасан ч өөрийн жарилтан алдаж хөл улаан алдан самгардаж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа ил шатны удирдах кадрчуд улс төрийн талаар мөргэн хүн болоход маш чухал нэг зүйл бол дараа. Ямарваа цаг үе, ямарваа байдал дор гээд дундад улсын ончлогтой нийгэм жармын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэл ам баттгаж мянган дайралтай түмэн чохилтод хатан бат хэвээрэн метр шүхүү хатуу хулс хаанаас салхилсан ч хуурахгүй байхыг үнэн хүү бийлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

2. Бүгд хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулахыг сайтраадах нь энэ удааны бүгд хурлаас дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийг засах систем ба засах чадварын одоо хөгжлөлтийг ахиулах тухай бүх талын байрлуулалт хийж тодорхой шаардлага дурдсан юм а. Бид шинжил ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, нарийн нимбай жохон байгуулж, хол ойрыг уялдуулж, бүхэл чогцоор нахиулж, бүгд хурлаас тогтоосон элжвэлийн харалт үүргийг бүх талаар найдваржуулан боттайжуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үүнд нэгд баримтлах ба бөхчүүлэх, хоёрт төгөлдржүүлэх ба хөгжүүлэх, гуравд жоромлох ба хэрэгжүүлэх гэх гурван явдлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг эрс говьшгүйгээр баримтлан бэхжүүлнэ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал бол нэг нь нягтч чанга бөгөөд бүрэн бүтэн шинжил ухаанч байгуулын систем мөн. Дөрвөн нуруу

8 тулгуурын үйлдэл гаргаж байгаа нь үндсэн байгууллал, гол байгууллал, чухал байгууллал болно. Үүнд ерөнхийлсэн жолоодох байр суурьтай нь намын удирдах байгууллал болно. Намын удирдах байгууллал бол манай улсын үндсэн удирдах байгууллал мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлага мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмд байгуулын хамгийн их давуулга бол дундад улсын ухаант намын удирдлага мөн. Нам бол хамгийн дээд улс төрийн удирдах хүчин мөн гэж ил тод дурдан гаргажээ. Энэ удааны бүгд хурлаас нам засаг, чирэг ард, сэхэтэн, дөрвөн зүг, найман жогсот нам альбааг удирдахыг эрх хүси баримталж, намын төв хорооны эрх сүрийг эрс хамгаалан бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх, эл талыг жогцоолох намын удирдах байгууллын системийг бүрэншүүлж, намын удирдлагыг төрийн засалтын эл хүрээ, эл тал, эл гогцоод найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Энэ бол намаас ард түмний удирдан, хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм нандин туршлага юм. Бид эл талын байгууллын байгуулалтыг ахиулах, эл жилийн ажил бийсийн хөгжилтийг ахиулах, эл талын ажлыг чангатхан сайжруулах чүм эрх хүс намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх, эл талыг жогцоолох үндсэн шаардлагыг ухамсараасаа туушлуулах хэрэгтэй.

0: дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн.
1: Үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р батин агуулгыг сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсцгоно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Үерлэх хугацаанд байнга дайхан үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
1: Ямар усыг ууж болох вэ?
0: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна, цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг

0: идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дөвтсөн, ваалж эвдэрсэн идэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон идэний ирхвшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
0: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвал жоохгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяих саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаас сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа урсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халдварлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
0: Тэгвэл вирлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдаар чусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
0: Вирийн дараа ямар халдвар өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгээс сэргийлдэг юм а. Элдв жилийн элгэний өрөвсөл, холироо өвчин, чачиг алдах зэрэг халдвар өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэ нухалж болохгүй. Бүхий хуурай байлгаж, халуурах, бөөлж их, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараа хамар төвшний батлая.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус айнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус айнэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар Сэ отхон жичгийн орчуулсан Нааши үндэстнээ бүсгүй жохолч Хөшөмигийн чичиг тасар өгүүлгийг эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлгийг үргэлжлэн сонсгох болно. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга
1: бэрэн үеийн сэхэрэл бом үеийн бадрал
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг

6. Энэ орой эмлэгд ажилдаг ээж минь их оройтож ирэхдээ маш ядарсан бөгөөд юу нэгийг нууж ядан бухимдах шиг харагдлаа. Совлогч хүн чус махнай тарчилгал, хаяа бүр үхэлтэй ч нүрэлдэг болохоор ийм үе үргэлж тохоно. Ээж хөдийгөр бухимдсан ч нам тайван гар. Ламжина учир гарсны мэдхүү. Хичээл тараад та хоёул хамт яваагүй юу? Гэж надаас асуулаа. Би, үгүй, бид одоо чиг чигээрээ явдаг болсон гэлээ. Охтын хооронд хаяа өвдүнжин муудхийг нэг их юм болгодоггүй ээж. Хамт байгаагүй дан болжээ. Өмнөхөн их сайн байсан биш үү та хоёр? Түүнд аж бус учир тохоосон. Эмлэгд эмчлүүлж байна гэлээ. Тэр яасан юм гэж би сочин асуув. Ойтсон байх. Эсвэл машинд дайрагдсан байх. Юу болсон ч шаргатсан. Магнай дээр нь 5 жуу ойсон. Нэг хөл нь бэрцсэн. Нарийн байдлын бас байчааж байна гэж ээж үгэн их тунгааж яаж хариулахаа бодож байгаа мэт. Толгой эргэж гэдэс маш хүчтэй бажлав. Шүрүүсж би жүрхнээ чахолгоон дагаж дуумын сулрч. Хаа байгаа юм? Сургуулийн хойт үүднээ оролчоо юу? Гэж асуулаа. Тогооныхан хавхахыг авах гэж байсан ээжийн гар тэндэн чух хийж. Яагаад жаавал сургуулийн хойт үүднээ оролчоо? Харин өөр газар биш гэж. Гэж ээж асуув. Би хүчээн шавхан байж нэг өөгүй хариулт бодож. Учир нь бид хамт явхдаа үргэлж хойт үүдээр гардаг гэлээ. Би ээжийг айлгасан нь тодорхой. Гошошо, би чамд хэдий хэлбэлж хийж ойжилдэг юм. Хойт үүдээр явж болохгүй гэж хашгирав. Тэгснээн танай сургуул Эртнээ хотын жахт байна. Хойт үүдээр гарвал Эртнээ хотын хараанаас гарчихна. Тэр өвдөрхөө шатар буувал усан суухтай. Харахад ердөө хуурай боловч үерийн чахт бүх хотын усыг гадагшлуулах чухал гоо болдох. 3 метр илүү гүн. Усан сувгийн хажуугаар улсын жам, ачааны том машин галжуутай хурдун давхыг хараагүй юу гэлээ. Ээжид яагаад чөвхөн тэр хуурай сувга хар утаа нь баагсан жасмал жамал харагддгийм бол? Харчаан арай холуур тусгавал жасмал жамын чаат талд салханд наагах жаам мод, нэлийтл ургасан шилэмдгийн чичиг хийгээд наран хуар, жилэлсэн төмсөн чичгийг олж харах ёстой. Тэд бүгдөөрөө наран жүг ургаж бий ургамал. Чичгийн дэлг бүхэн нь тэмүүлэн дэлгэрж бий. Чинхэр охторгүйн чээлд вилүүн частуул алсаас ив илхэн сүндэрлэж, түмэн бодсын төлжин ургахыг хөх тэнгэрийн хайрлсан ичнээ гүм мөртөн амглан харчаар тайван ширтнэм. Энэ бол ламжин бид хоёрын хойт үдээр явдгын шалтгаан юм. Хөл хөгжөөн ихтэй улсын жам хот хөдөөг жаагалж бидэнд ондон хоёр ертөнцийг харуулдаг. Хэдийгээр жарм уралд ижгүй жилүүд болчихдогч бид харин мод тараатай хөөр дилүү дуртай. Бид тэнд сонирхолтой солонго харсан. Гулдан хөөрөг шиг биш. Харин өнгөтэй бүтэн дугай чагарга хөөр талын үзүүрт харагдах нь өнг алгалсан том салхин сэнс мэт. Алс холатлаа гараан сунгуул хөрмээр. Энэхүү үжимжийг тайлбарлахын аргагүй гэдгийг би мэднэ. Сүүлээр нь ахиж ерөн хараачгүй. Гэхдээ тэр чахт ламжин бит хоёул талын жүргээр сунталгүйж тэрхүү бүтэн солонгод хүрчих шиг бүх гэрэл гэлвагийн өөртөө шингээчхэх шиг байж үлээ. Ламжин дүүгүү нуурынхан иргэд байх шиг санагдлаа гэж алмайрын шошоочи хардаа. Энэ хөөр тал гүн чинхэр нуурын ус шиг тэр өнгөт салхан сэнс ягал манай чичих тасар шиг байгаа биз гэлээ. Хэдийгээр адилхан санагдаагүй ч чи адилхан гэвэл адилхан гэлээ. Бодтой жүйлдээр суурж байгаа болохоор ээж үглээд барах юм бишээ. Сүнэн би нойр хулжиж 12 чахт босч бөөлжөн үүрээс эхлэн халуураад юу хайггүй л хүнд өвдчихлөө. Түр дух хийх жуур ламжин гэж үдлэв. Түүнээ чарайн балархайч хөдөлж барих нь тодорхой. Тэр улаан гүйлсэн модны доор дөөшин харж очоод бэрцэн хөлөө модны мөчрдөөр тавьсан нь өөрийгөө аврах гэж байгаа шиг. Тэрхэн хором
Часан шуурга мэт чагаан чичгийн дэлэв хуйлран миний жүүднээ ертөнцийг дүүргэлээ.

7. Самжин гоо шилгаруулах уралдаанд оролцож чадсангүй. Энэхүүч мэнь түүний тухайн үед уралдаанд нэр мэдүүлэн бэлтгэл шатанд хэр тэнцэнтэй адилхан хүмүүсийн анхааралд хүрч, маш олон хүн түүний төлөө харамсаж, оролцсон бол лавтай сайн бүтэмж олно. Гоо сайханд нь бурхан атаархаж байнчгч гэнэ. Гэхдэн хүмүүс түүний шарахнаа байдал хийгээд хамаатай чуурхлыг бүр илүү анхаарч байлаа. Багш, нийгмийн чуурхал ямар байсан ч бидний оролцож болохгүй гэж чахна. Нэгэн ховжив дэгдсэн явдалд багш тусгайлан хагас хичээлийн чаг гарган бидний шүгэмжилж, самжнаа осол бол хүсэр унж машинд дайрагцсан хэрэг гэж ахин дахин тодорхойллоо. Яг үнэндээ тэр буруу хүний жагансан. Тэр насанд байгаа бид тиймэрхүү чуурхал дэгдээж чадахгүй юм. Хүнд хорлогдсон гэдэг дам иран дандаа тодорхой бус ихтэй байж, хүмүүсийн хэлэхээр гэж эхэлдэг. Харин яг хэн хэлсэн гэдгийг

хэнч нэгтггүй. Энэ чуурхлын харвал нэг даргын охин нь бас энэ уралдаанд оролцохор болж, самжин түүний хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч нь учраас ийм жигшүүртэй арга авсан гинэ. Хожим нь учир биштэж олон ч чуурхал дагалдан үүссэ. Хонх чохдог өвгөн чагдаад баригдаж явхад гарт нь гавтай байсныг нэг нь харжээ. Түүнээс хойш үдийн 12 чаахт хонхны дуугүй болж, олон жилийн уламжлал нь ингэж гэнтэж огсон живтэй төмөр хонхыг удалгүй нэг нь хулгайлж аваачаад хогийн өртөөнд худалдсан байлаа. Аав надыг халшралгүй тусдаг болж, хэдий орой болсон ч сургуулийн үдэнд сүбөөгөн тулж хүлээн. Сургуулийн даргаыг бойд бүглөө уулан орноо бага сургуульд шилжүүлсэн сурахтай. Ангийн багшийг харин чанга хатуу эрхтэй багшаар солив. Багш нарын ахан дахан дуудаж хурлахын шүгэмжилж хариучлаг нэхэмжилдэг учраас бучиж эрэхтэн чарайн хөхөрсөн байдагсан. Хойд үүдийг битүүмжилэн хэрмийн засч сэлбэн нэг давхар төмөр хэрсэг нэмжээ. Өчүүхэн ч ховролтгүй нь нөгөө өвдөрхэй чулуун шат. Хойд үүдийг битүүмжилсэн учраас тэдгээр шат хүрээнэ гадна тусгаарлагдаж дахиж бидэнд харагдахгүй боллоо. Самжин эмнэлгээс гараад сургуультай ирсэнгүй. Ээжийн хэлхээр гринхэн лүүгүү нуртаан тос чаваачин совлж байгаа. Бүрмсэн идэгтэл бас нилээд урт хугацаа хэрэгтэй гинэ. Тэрнээс өмнө ээж надыг түүний болгохоор эмнэлэгт очихгүй юу гэж асуудаг байлаа. Асуух болгонд нь би жаахан дургүйчдэгсэн. Ээж, та нар ч нэрэн том болжээ, өөр өөрийн бодолтой. Тэр самжин ч гэсэн яагаад тийм орой хойд үүдэнд байсан юм гэж асуухаар тэр ганч үгч чохойлохгүй юм гэж аргаан баран үглэн. Самжина таг дугай байсны надад нуулгүй ярахт нь хижээч арилшгүй айдас надыг бараг дэлсэн унахсан гэдгийг ээж огт мэдээгүй.

8. Түүнээс хойш би ламжинтай ахиж уулзраагүй. Тэр ахин хүмүүсийн анхааралд хүрч Ираны шин сэдв болоход нь би нэгэнт өндөр дунддад орчихсон байлаа. Нагчинхэн түрээсэлж байсан дэлгүүрийн урдуур би дандаа өнгөрдөг. Ламжинаа уулзраас хойш нагчин ажлаан өөрчилж эртний хотоос нүүснээс жамын хажуу дахь дэлгүүр хэд хэдэн өөр эжентэй болсонсэн. Урд нь нэг борсгийн дэлгүүр нээж, шамфан борсгийн вилдбрийн чачагт борсго болоод өндгөн борсго худалдаж байснаа. Сүүлд нь нэг бичгийн хэрэгслийн дэлгүүр болж, дэлгүүрийн нэг өнчөгт сонин сэтгүүлийн мухлаг нээж, сонин сэтгүүл худалдахаас гадна хоёр нийтийн утас тавьснаас ярах хүмүүс дандаан тэнд мөрлөдөг байлаа. Нэг боронтой өдөр би оройн давтлагаас харах замдаа сонин сэтгүүлийн мухлагт орж борооноос далдлахдаа санаандгүй нэг жавхрын сэтгүүлийн нүрэн дээрээс ламжинг олж харлаа. Түүний жүс ховорсон бөгөөд хувцснаа малгайгаар ихэнхийн нүрээ халахсан ч гэсэн түүний хурц ширүүн харж тэрсэлгүй бөгөөд түрмхийч би түүний хармагч таньчихсансэн. Нэгийг авах уу? Энэ ламжин чинь манай Лижангийн хүн. Одоо их алдар мандсан гэд дэлгүүрийн эжин үгэн жоож ярна. Гаднах борооны чимээнд толгой өндийхүү байгаа тэр хүн Миязаки Хаяугийн бүтээлдэх учир битүүлэг түүхтэй дүрийг санагдууллаа. Би урвуулах шиг болсноо би зүгээр үтсэм гээд сэтгүүлийг бочааж тавиад бороон жогсхи хүлээлгүй тэндээс гарч одлоо. Түүнээс хойш ламжнаа тухай чимээ олширсан ч Лижангийн эртний хотын алгуур удаан амьдрал шиг энд тэмдэл байлаа. Олон хийч мэн гадагш гарсан хүнээс ирэлттэй. Энгийн Иран түүний том хотод модель болж байна. Том компани түшиг болж байна гин. Нөгөө нэг Иран гадаадын нэг суур мөнгөний нийгэмлэгийн дэмжлэгтэй. Тэр энэ нийгэмлэгийн улсын дотоод дах гол хүн юм гин. Бүр муухай нэг Иран тэр Шангангийн нэг баян эжентэнд эжмдэгдэж хийж байгаа бүх зүйл нь тэр эжентэнд ашиг үүдэж өгч байгаа хэрэг юм гэн. Альч мэн чулах тэр нэгэнт лүүгүү нураасаа аяарлан чичиг тасраан дөөшвий тосхондон үлдээгээд үнэнхүү насанд хүрсэн боловч лүүг

гүн нуурын эргэдэх альч жалууг чичих тасартан оруулсангүй. Элдвийн чуурхал эцэстэй намцсан нь их сургуулийн нэг амралтаар Ли Жангийн телевизийн нэвтрүүлсэн нэг баримтат фильмээс шалтгаална. Лу Гүн нуурын хөвөөнд сүудрэлсэн энэ фильмд түүний нутаг грин хүмүүс одоо хүртэлх хэр бүтэмж хийгээд хожмын төрөлгийнхэн тухай тэмдэглэсэн байлаа. Түүний жүс нэг их ховраггүй, зөвхөн хөөнчөр чарай нь улам эрхэмсэг болжээ. Ламжин тайван тогтунаар айдуухан ярж, хичээлэн чөжилд чадахгүй надаар хилүүлдэг байснаасаа шал өөр хүн болжээ. Нэг удаа багш дургүйчин түүний уншилгыг таслаад, гоош ошоо эсгүүлчи орлоод уншчих гэж надыг жандарсансан. Тэр фильмд түүний 13-тай дан шаргацснаас болж гоо шалгаруулах уралдаанд оролцож чадаагүй. Хожим нь бүх улсын чөнтод үндэстнээ хувцас жаслын модель шалгаруулах нэвтрүүлэгт олноос чолгорсноос хойш Шинжин хотод боловсрол хүртэж олон уралдаанд оролцжээ гэж ярьсан байна. Бэртэж өнгөрсөн хөл нь түүнд төвөг учруулдаг ч ховрхон олдох тохиолыг бодохоор өвдөлт бүхэн нь урагш давших хүчин болдог гэж байлаа. Энэ удаа Азийн талбайн хаврын улирлын тэмцээнэ 3 дугаар тест тодорсноо тэр компанийн ач хавья төрийн бодлогын сайн гэж байлаа. Сурвалжлагч түүний манай хотын түүхэндх жавгарын ертөнцид хөл тавьсан бөгөөд амжилт олсон анхны охин бүх хотын хүмүүсийн омгшил гэж байлаа. Энэ тухай бодлын асуухад өөртөө итгэлтэй бөгөөд өөдрөг байж түүний зүүн хатрынх нь хундганд битүүхэн инээд тодорно. Тэр энэ бол эхлэлт харин төгсгөл бишээ. Би нэгэнт олон улсын холбоот байгууллагын сургаан өмжил шинжлэх ухаан соёлын жохон байгууллалтын ихтгэл хийлгэх урлагийг хүлээж бүх бөмбөрчгийн өгчлөлийн овог төрлийн соёлын судлал хийгээд түгээн дэлгэрүүлэх элч болсоо. Мөн орчин тойрны хамгаалалт хийгээд ам ахуйн бүтээн байгууллалтыг ураалах үүрэгтэй. Дараа нь Шанхай руу чиргэлж цааш нь бүр дэлхийд хандан ажиллаж нутаг улсныхаа соёлын хөгжилтөд ховь нэмрээ үзүүлнэ гэлээ. Ээж надтай хамт фильмийг үзээд тэр эцэстээ хаашил энэ жамыг сонгожээ. Энэ жам түүнд ёстой тохирно. Ламжин бол үнэхээр жоргтой охин шүү. Сэтгэлдээ гэгээтэй охин гэж шахшижил байлаа. Би юу ч яраагүй. Тэр жил Ламжин насанд хүрсэн ёслолдоон бэлдэж байхад би өөрийн хүндхэн орчиндоо мухардан чөхөрж байсансэн. Одоо гэхэд тэр ирээдүйнхэн тухай нарийн төлөвлөсөн байхад би харин англи хэлнээ 4-6 дэсийн шалгалтад оролцож байна. Тэртээ он жилүүдэд бид хөтлөлчөж явсан ч эцэстээ мөн л өөр өөрийн жамаан өлөгжөө. Фильмийн төгсгөлийн хэсгийн чичих тасар дээр авсан байлаа. Бид хоёрын түшилчин жогсож байсан нөгөө модон хэрсгийн хажууд тэр хормойгоон дэрвэлжүүлэн жогсох нь үжигслэнтэй. Ард нь байгаа үүдийг олж хараагүй. Зөвхөн лүүгүү нуур руу харан бодлох ширэнгүй инээмсгэлсэн төрхөн дэлгчин дээгүүр өнгөрөх үсгийн дунд алгуур балархайтав.

Есүс. Түүнээс хойших жилүүдэд би лүүгүү нурт олон очсон. Жарамдан ажиллаар хаяа гадны орноос ирсэн найждаан бараа болж очдог. Гэхдээ бүр олон удаа ганчаар оцсонсон. Очих болгон ламжнаа чичг тасрыг олж хардагсан. Нэг хэсэг хугацаа чичг тасар ихэл хуучарсан харагддаг байлаа. Иймэрхүү модон асрын сэлэвгүй удвал гажих аюултай байдаг. Чичг тасар салхинайж үгий дагаж баг жирэг хажийн тулгуур түшлэг хийгээд шатн бүр эн тэндэн илжрэн хагарч сар жилүүдийн шаргал тоос шигтгэжээ. Тоогүй олон жижигхэн өнгөтдөн унжуулсан хуурмах чичгийг жадалсан хүнгүй. Хуурмахч гэсэн өвдрөшгүй тед мөн л нөгөө дээр жуна ур хийчээрэн тотог багныг ороосон хөвөрөн байх юм. Салах борооны дунд мөчр хийгээд чичгэн холилдон өнгөнч онгсон боловч бат бүх ороосон нь нэг жилийн галав юуртл орших уян хатан чанартай ажээ. Өнгөн алдсан чичг тасар ахиж хижээч нөгөө галалтсан чахтаан бучиж чадахгүй болжээ. Эргэн тойронд нь шинэ хөв намба нарийн хийжтэй барилгнууд нэмэгдэж дараалан нээгдсэн буудал, кофе мухлаг, барт хүрээлэгдсэн ламжнай чичг тасар нь яг л олны дундах жүрүүд эмгэн шиг олон жилийн турш тэрэл хуучин намбан хадгалсаар. Сүүлийн нэг хэсэг хугацаанд ламжнай чичг тасрыг гэнтгэн жасаж илжирхээ сэргийлэх шир түрхсэн нь түүний гялгар гэгэн болгож хажисны ч тгшилсэн буруу төрөгдлөөг нь. Харин нөгөө хуурмаг чичг ба доторх өнгөт дэнгүүд нь яг л аль нэгэн эрхтэн сүнийн жамыг ахантай гэрэлтүүлсэн мэт. Ламжин харж ирсэн үү? Эсвэл нөгөө абхаалж самбатай нахч нь арилжаанай шин тохоол олсон хэрэггүй гэдгийг би мэдэхгүй. Юу болсон ч би түүнээ чичг тасрыг дандаан олж хардагч түүнтэй дахиж уулзраагүй. Гэхдээ тэр лавл аль нэг хотын аль нэг буланд хүмүүстэй адил үчийн бүрийн хотыг нөмөрхөд өөрийн оромжин дон бучиж будаг шунх чимэг жүүлт жирэг бүх далдлах чан авч хайдаг баха. Бид нэгнэн хайдаггүй, хайх тийм хэцүү биш. Гэхдээ сэтгэл тайван уулжин гэдэг эчстэн өөртөө хөн эвлэрнэ гэтгэл хэцүү гэдгийг бид бүр тодорхой ойлгож байх учиртай. Өдөр хоног ийхүү өнгөрсөөр үлгэрийн төгсгөлд нэг өдөр би баг сургуулийн ангийн наачтай Күмминд халж таарч тэр надыг жээлийн хажуудах кофе дурлаа. Сонсоход тэр их сүртэй олон чол мяндахтай нэрт хуульч болсон гинэ. Түүнээ лавдун абар хийгээд нямбай сэтгэхгүй нэр нэтрдээ тэнцсэн байлаа. Тэр нэг хэргийн сүвгчий байчааж байхдаа санамсаргүй ламжнай шарахын хинэн тогтоолтыг харсан гэлээ. Би юу харсны мэднү гэж түүний хэлэхэд би чилав бидне мэдээгүй нууч жүлий харсан гэлээ. Түүнээ чарайнаас харахад нэрн нэг нууч бий бөгөөд надтай уучрах болтол тэр их удаан хугацаа чимээгүй явсан байж болж шгүй байлаа. Тэр над руу ширтэн аажуухнаар энэ хянан тогтоолт дээр бичснээр толгойн 10.5 см шарахтай гавлын яс нь хот хийсэн боловч бэртээгүй. Жүүн талын арчиг яс нь бичирж нурууны хэсгийн их хэмжээний жуулн нэгцнээ бэртэлтэй. Тохон үйн хөгжирсэн хүнд шарахтай. Онгон хальс нь харин гэмтэлгүй бүтэн гээд энэ юу харуулж байгааг чи мэднү гэж асуув. Юу харуулж байгааг би мэдэхгүй. Онгон хальс нь бүтэн гэдгээс өөр нь тухайн үе миний мэдсэн зүйлтэй ялгаагүй гэж би үннээ хэллээ. Тэр чи мөн л бусдын адил юу ч мдээгүй юм байна гэж толгоогоо сажаад таагдашгүй чарайлан олон жилийн ажлын туршлагаас үжвэл энэ энгийн нэг тэрэгний осол бишээ. Зүгээр нэг санаачлахтай шарахтуулсан хэрэгч биш. Харин оролдлого нь бүтээгүй хэрэг. Төйлийн хар хортойгоор үлдчих санаандаа хурц чадаагүй болохоор холын жайд чирсэн байна. Тиймээс би нөгөө хонх чохдох хүнээ хэргийн тэмдэглэлээ хайж утсан чинь нэрэн их хүнд шитгэл авсан байна гэж хэллээ. Миний чараанаас тэр юуг мэдхийг хүсч байгааг би мэдэхгүй. Би түүнтэй нэг их дасал өвшөө. 30-аад жилийн турш би бодлоо нууж өөрийгөө далдалж хэнэггүй чарайлахыг сурчсан юм.
Яг ийм үед чивдэг сэтгэл хэрэгтэй байж, бидний төсвөр төвчөртэй бөгөөд биеэн дааж ихийг туулсан хүн шиг харагдуулдаг ч болов. Би тайвнаар тэр өдөр ламжин ямар хэчүү зүйлийг туулсан бол доо хөөрхи. Энэ бүхний тэр Марта сая гэж хүснэ. Юу болсон ч бүх зүйл өнгөрөн оцсоо. Тэр одоо сайн сайхан байгаа гэлээ. Хуульч найз кофенхоо үлдвэрийг очоод инээмсгэлж. Чиний хэлэх их ч өгөө бүх зүйл өнгөрсөн. Ламжин бол үнэн мундаг охин. Тэр жоргөлн эсэргүүчж ариун чагаанаа хамгаалсан гэд босч миний мөрийг давшиж. Нэрэн бас нэг учрвээ. Хинэн тогтоолт дээр хоёр хүнээ гарын үсэг байсан. Нэг нь гол эмч, нөгөө нь гол совлогч чиний ээж. Тэр үнэн учрыг мэдсэн ч хүндэж хэлээгүй. Чамд ч гэсэн ингэлээ. Би түүнээ гарын атхан нүд рүү нь ширтэж. Тэр чахт чи биднээ хинэн байсан ч бүр адилхан тэгж хийнэ гэдгийг би итгэнэ гэлээ. Гар минь их хүчтэй байсан болохоор тэр өмжгэлж байгааг минь мэдэрсэн байх. Түүнээ жовх алгуурхан улын. Энэ ахшинд ээж минь ламжин бол жоргтой охин, сэтгэлдээ гэгээтэй охин гэсэн үг санаанд орлоо. Жэжийн хажуудах хөл хөгжөөн ихтэй энэ кофе мохлохт дасал биш ангийн найз маань намайг тавирч тийм ээ бид бүр тэгж хийн гэлээ.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд үн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: дуудлал шүлгээр гшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд нааши үндэстний бүсгүй жохолч Хөшөөмигийн чичих тасар өгүүлгийг Сэ Отхон чичгийн орчуулснаар сонсоглоо. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Хянагч Болдуватар. Хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Малар баавгай юмшээ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой идэн. Өчигдөрл гэхэд тэр малар баавгай хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үй болрон амьдрсан хой шугаан малар баавгай юмшээгийн шин гэр орно болжээ. Наран таасан сайхан өдөр хос улаан өргөлтэй модон мөчир навч шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралтна. Шин үүрн үчгэд дүгмхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өргөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэн алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэмэрч 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочдаг ба хөрийн бэрчгэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аянаа өлгөх болно. Шин орон гэрэнд үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
3: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжүүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх ам ахуйн системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
1: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 어머니 조국이기에를 보내드립니다.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаа дугаараар урдаар та бүхэндөө Улаан сарын жүүд гэсэн романыг Дундад улсын олон улсын аражүгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Шитэ хонгийн хэлсэн Гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражүгийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама унша.
1: Мангарын эхнэр инээжи Эн бол бос зуу найнай дээд ордны хэргийг гүйцэтгэхийг өдөржин бодож ирснээс болчихгүй хэмэв. Яг энэ үед рүү хүн иржээ. Ша тайганы гэрээс нэгэн бяцхан бол ирчихвэ хэмээсэн дүр жаалын хөмсг зангиджээ. Бас ямар хэрэг болов? Энэ жил тэд бас баггүй зуувэ хэмээсэн дүр фэнжээ. Чи төрж зайлж байх тун. Би түүнлүүгээ учир сугаа. Баг хэрэг бол бос зуу яамай. Их хэрэг болбосо над руу арга баймай хэмэв. Жаалын дотоод өргөнд зайлж оргвэ. Фэнгчэ тэр бяцхан тайганыг дуудуулан оруулж суудл өгч цай аялуулаад ямар хэрэгээр ирснийг асуусан дүр тайган. Шаяяя өдүгөө нэгэн гэр худалдан авах хэмэгээд яг 200 лам мөнгө дутчихвэ. Тинхүү нахч найнагийн энд бэлэн мөнгө байваас уу нэг 200 лан зээлцээ хэдэн өдрөөс хүргэж ирсгүй хэмэм хэмэчгүй. Фэнгчэ сонсоод инээжи бас юуны хүргэж ирэх болвэ. Байхал мөнгө тул аваачид зарваас уу барав. Хожим би дутагдах чагдур зээлбэлс уу мөн адил биш үү хэмэсэн түр тайган. Шаяяя бас угуулсан ану. Төрөө үзэлсэн 1200 лам мөнгөг энэ жилийн эцсээр хамт хүргэж ирсгүй хэмэв гэжээ. Фэнгчэ инээж, Шаяяя чин даанч нарийн баймэ. Үүнийг бас юу болгомэ. Түүнээ муу санахаас айхгүй хэлсгүй. Энэ мөт нарийн бодож төлөх өдр хүрвэс үү одоо чухам хэдий төлж ирэхийг мэдхгүй болээ. Бидэнд рүүгүй байж мэдмэ. Байвасу аваач зархаа мэдтгүй хэмээгээд вангарын эхнэрийг дуудан. Чи яваад 200 лам мөнгө эвлүүлж иртгүй хэмээсэн дүр вангарын эхнэр түүний санааг мэдч инээсээр би бас өөр газраас олсонгүй тул найнагаас авахар ирсэн бүлгөө хэмэв. Фэнгчэ та нар ирж дотроос мөнгө авахыг мэдээд гаднаас олж чадахгүй юу хэмээсээр пингэрийг дуудаж миний тэр хоёр алтан сундрыг аваачиж 400 лам мөнгөөр дэнжил тугаа хэмэв. Пингер заа хэмээж ичээд үнэхээр нэг хэмэрлэг хайцгийг авч ирэв. Нээж доторх магнаг буудлыг задлахуулаа Ленхуан үрийн чинэн субдийг алтан ширхгээр хэлгсэн нэг ба бас нэгэн эндернила дээр алмаас чигтгсэн сундар байв. Энэ бол басуучум ордон төр хэргэлхээс дооргүй үнтэй эдэж гоо. Авч ичээд үнэхээр утсангүй 400 лам мөнгө авч ирсэн дүр Фэнгчэ хахсыг тэр тайган дүр тушааж хахсыг вангарын эхнэр дүр өгөөд

аваачиж 8 сарын 15-ны найрдур хэргэлт тугай хэмээв. Тэр тайган салах ёс хийсэн төр Фэнжэ хүн дуудан мөнгийг авуулж хаалга гартал өгдүүлжээ. Жаалын сая гарч ирээд инээж, энэ хэрэггүй урсгаас хижээ салдгийг мэдхгүй хэмээсэн төр Фэнжэ инээж, яг сайхан хэрэлжиж байтал бас нэг хэрэг гараад ирсэнгүй юу гэв. Жаалын өчиг төр жүв тайган ирээд уулзмөгч Мэнгалан хэмээхүүлэр би баахан төвгөлсөн дүр дарын дургүй чихвэ. Энэ янзаар хожим мууталчих хүн үнэхээр арбан баймэ. Энэ хэрэг энэтэй 5-3 томлангийн олж олбоосуу сая алж ахгүй болэ хэмээж байтал Пингер Фэнжэг асарчи нүүр гарын угаалгаад хувцас хондрон солоод жаамогийн орен будаг идүүлхээр яв. Жаалын гарч ирээд гаднах бичгийн гэрдүр орхуулаа. Линжишо хурч ирэв. Жаалын ямар хэрэгтэйг асуусан дүр Линжишо. Сая үе цүнийг өгчрэгдв хэмээн сонсцсон боловч баттай мэдээ олсонгүй тул үнэн худлыг мэдхгүй хэмэв. Жаалын юу болсон ч түүний тэр зэрэг удаан тэсэхгүй нлаб болээ. Бидэн төр бас ярчиг болж мэдэх тул түүнээс бахан зайдаж яб басуу сайн хэмэчгүй. Линжишо, үнэхээр тийм болээ. Ганц нэгэн цаг дур зайтхуй ябрэх болээ. Эдүүгээ зүүн ордны даая түүнтэй найртай. Манай лоя бас түүндөр сайныг хэн хүн үл мэдмэй хэмээсэн дүр жаален. Түүнлүүгөө сөлбөөлөхгүй бөгөөсүү мандур хамаагүй болээ. Чи дахин явж ямар хэрэг гартныг сургалох дун хэмээж гай. Линжишо хэдий амантан заах хэмээсэн болбочи орносон хөтөлсөнгүйгээр эсрийг түшин сул үг хэрэлчмай. Тийнхүү гэрийн ондрол муутаж байхыг өгүүлсэн дүр Линжишо тэр дальмыг дохиолдуулан. Эдүүгээ манай гэрийн хүн ам хэтэрхий олон болчгүй. Харин нэгэн сэлүүхэн цагийг тохиолдуулан лотайтай лоя дүр тэдгээр гавья жүтгэлтэй хөгшин боолын хэрэггүйг нь өршөөж гэрт нь эгүүлсгүй хэмээ мэдүүлсгүй. Тэдний аж амьдрал дүр ашигтай бөгөөд бид бас ам будаа цалин мөнгө арвилмэ. Бас доторх ордны охид бас даан цулан байма. Энгийн үгэн дүр цаг цагаар ангүй хэмээсэн чилэн Эдүүгөө нэгэнтэй вордын адилгүй болсон тул 8 зарах хэрэгтэй 6-ыг зарж, 4 зарах хэрэгтэй 2-ыг зархаас өөр аргагүй болвэ. Энгвасуу жилтэр бас нилээд арван ам цалин арвлаж болмэ. Тэр чи байтгүй доторх охид хэвгчдийн олонхын чүм өссөд хүндр өгөх насан дүр хүрсэн тул холбохын холбоосуу бас нилээд хүн арвлах биш үү хэмээсэн дүр жаален. Би бас инхүү босцсон болбочээ. Лоя сая харж ирээд хэдий чинэн олон их хэргийг ч юм мэдүүлж завдаад байтал ямар ч хөлөөгөр энэ хэргийг хэлчмээ. Тэр өдөр 101 урилгын бичиг авчирчи ураг дурсмэ химээсэн дүр тайтай хоригдож. Лоя саяхан эгэж ирээд өдөр бүр гэрийн хотоор бүрдвэ хэмээн баярлаж атал энэ хэргийг дурдбаасуу санаа жовоож хэмээн болгомжлоод хэлүүлсэнгүй бүлгөө хэмээв. Линжишо, энэ үг маш зүйтэй. Тайтагийн босцсон үнэхээр мэрэгэн болэ хэмээсэн дүр жаален. Тийм болэ. Энэ хэргийг хэлээд би харин нэг учрыг санаж олов. Манай вангор хөвгүндэн тайтагийн гэрийн цайшаа гоёх хэмээгээд өчигдөр надр гоёсон бүлгөө. Ботхуула ямар их хэрэг болов.

хан сургаж байгаад бэр авч өгөхгүй төр оройтох явдал үгүй хэмэв. Фэн Жэй нэж, манай ван овхтны дотроос би бас танд руу тоохтгүй байтал боол зардасыг нэн юун өгүүлэх ажээ. Би эхтэр нь хэлгүүлээ тэр чээж дүүрэн баярлж хүлээн авв. Эдүүгээ бас дуудан авчирч авахгүй хэмэм үү гэсэн дэ жаалян. Чи нэгэнтэй хэлсэн бөгөөсөө бас бучиж яамэ. Маргааш эцэгтэн сайтар сургах дун хэмэн хэлбэлсүү барав хэмэн хэрэлцгийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану цаашаа тэр өдөр гэртэн хараад эцэг эхийнхэн хүн сунгыг харцсуумэ. Тэр хэдий жаахан луга найртай болбочи баттай тогсон зүйл хэмэн үгүй болээ. Энэ өдөр ван ор байн байн ирж гойхгүй дүр ван орын хөвгүн арихтар суун наадам мөрид бахтайгийн дээр бас жүс чарайн үжишгүй муухай хэмэн хэдийн сонсцон тул дотрон адвш дургу байна. Тийнхүү дотрон улам бачимдаж ван ор эжний сүр хүчин дүрө эримшиж бүтөөгөөд нэг насны сэрэгдэл болохоос эм юм ээ. Үдэш болсон хойно охин дүү шоошаган илгээж хоёр дугаар хаалгана Жоуин янг дур учруулан бүнэн худлыг лавлуулав. Жоуин янг болбосуу цаашаг маштай тоомсрлох бөгөөд жаахан дур авч өгөөд нэг мөрний хүчин болгосгүй хэмээж байтал ван фурин санамсргүй гарган явуулчихвэ. Тэнхүү байн байн жаахуаныг шаардаж очиж гуйтхвэ хэмэх болбочи жаахан ичээд хэлж чадахгүй тэ. Бас нэг шивгчэн төдий тул дэми хэрэг болгосонгүй. Тэр яббасу хожим түүнээс сайныг олж болмэ хэмээн санах тул хойшлон төлөксээр нэгэн зүгдөр орхочгүй. Жоуинян хэдий аргагүй болбочи бас их орхиж төвдөггүй байтал охин түүн ирж хэлсэн дүр үдшийн чөлөөн дүр жаажан гинтэргэд ирж гуйв. Жаажан, яарах юм байма. Тэднийг бас хэдэн жил бичиг гүжүүлсэн хонь авч өггүй тэр оройтх газаргүй. Эдүүгээ би нэгэнтэй хоёр шивгчнийг үжиж тоогоод боо дүр нэг фан ордер нэгийг өгөх хэмээж байма. Эдүүгээ тэдний нас хараахан баг тул бичиг үчхүй дүр нь саат болма. Хоёр жилээс дахин хэрэлцсугай хэмээсэн дүр Жоуинян дугархийг завдтал чонкны гадна нэгэн чимээ гарсан дүр бөөгдөр ихэл сочин бэгтэрвэ. Ямар чимээ гарсныг мэдсгүй хэмээвэс ү доод бүлэг дүр үждэгэ. 73 дугаар бүлэг хорчлын хатхан болдог хавтхийг олоод тамиг шивгчин үл танижээ. Гүрмэл алтан магнавчан алдаад нолта авгай эсэн нэхэмжилвэ. Өгүүлэх ану жаажан Жоуинян хуюул хэлэлцэж байтал гадна гэнэт дуун гарсан дүр яаран шивгчдээс асуубаас ү чонкиг чагдсан сул болсон тул молтерж унсан ачгүй. Жоуинян шивгчдийг хэд хариагаад өөрөн гарч сайн хамхуулаад жаажангийг асран хэвтүүлснийг өгүүлэхгүй. Ийх хүн яндар боои сая хэвтээд шивгчэн охтож амрах хэмэж байтал гэнэт хаалгач хогч хэмэ гарсан дүр эмгэд босож нэн үчгүүлэ харин Жоуинянгийн гэр дүр заргадах бичхан охин шоуши хэмэгч тул юун тэр ирвэ хэмэн асуусан дүр тэр охин охтод дуурахгүй. Шууд дотох шорон боогийн дэргэд ирвэ. Тэр үйдэр боогийн салхин хэвтээд чингмнар орны ермэг дээр сун хэлэлцэн инээж байсан тул шоушигийн ерхийг үжээд. Ямар хэргээр ийм орой ирвэ гэж асуусан дүр. Шоуши сантамент сэмхээр боогийн дүр. Цам дүр мэдээ хэлэхээр ирсэн болээ. Манай найнаа сая лоя дүр маш олон юм дүднэн ирсэн болвч юу хөстнийг мэдгүй. Ганч боогийн хэмээх үгийг олж сонсчгүй. Тэнхүү маргаш лоягийн асуухыг хичээх дүн хэмээн хэлэхэр ирсэн бүлгээ хэмээгээд эгэж явчий. Ширэн чай уух хэмээсэн болбочи үүдийг дарахаас болгомжилэн шууд харьчгүй. Жоуинянгийн сэтгэл санаа төв бос бэйг нь хөшөөтөн мөт үчгийг боогийн мэдэх тул ийн өгүүлхийг сонсоод юу хэлсэн болов хэмээн зовныч яг бичэн багши алтан цагаргийн тарныг сонссон адил болж доорон бүх буйн мандран унтарч их амаргүй болчихгүй. Бодож бодоод өөр арга олсонгүй. Бичиг номон сайтар давтаж маргашийн нийлүүлэн өчхий дүр бэлтгэсугай хэмэв.
бичиг номдөр бэрхтэхгүй бөгөөс сүү босж үйлийг чүм эвлүүлэн өнгөрөөж болмай хэмээн санаад, яаран босж хувчсаа нүмрэн бичгээн давтах хэмээгээд бас дот.

Петрон. Ойрын өдөр асуух хүнгүй болсон тул бас баахан орхож гүй. Үүнийг мэдсэн бөгөөс сүүх эртээс өдөр бүр баахан давтах байж гүй хэмээн санав. Бодож үчгүүлээ бэлэн чэжилж байхаа нүү ихэс суртахуй юр дунд шүгөмжил өгүүлэл төдийл ажгүй. Дээд дэвтэр мэнзи бичгийг болбосуу хагас сухсын мэдэх болвучи энд тэнтээс ирж асуу басуу хариул чадахгүй нь лавтай. Нэнч доод дэвтэр мэнзи бичгийг болбосуу бараг мэдэх чвэл хэмэн үгүй болээ. Хоёрт шүлэг бичих хэмээн үргэлж 5 номоос төвөрлцээр хэдий тийм боловсронгүй бос болвч харин эвлүүлж өнгөрөөж болмээ. Бусдыг нь завшаанаар жаажин унш хэмээсэнгүй тул мэдхгүй болвч гайгүй. Энэ хэдэн жилийн уншсан эртний зохиол, Цөөчүү Мингийн шаштар, Байлда тулсын түүх, Гүн Янгийн намтар, Гүл Янгийн цэдэг, Жичих Хан Тангийн үеийн нэрт зохиол дөрөв төдийлөө сэтгэл тавьсангүй. Ганц нэгэн цагийн урмаар уншиж их өнгөрвөсүүдари умардаад огтж чармаасангүй тул яахан чэжилж чадмай. Энэ нэн бэрхтээ улаа. Бас эдүүгээ цагийн баагүй зохиол болбосуу угаас богдмөргэдийн тогтоосон хуйл бус тул яахан богдмөргэдийн гүүн нарыг ухаж чадмай. Ганч хожмийн хүн зэрэг давшиж жингс жүүхийн төлөө тавьсан шат болы химээжи маш их ихсдэг тул. Жаачин биеэр баагүй зохиолдон 100 ангис сунгаж унш хэмэн өгсөн дүр. Төвний доторх 1-2 бүлгийн уран танкай хошин наадам уйрал өнсрэл мэтийг дүрсэлсэн хүний сэтгэлийг хөдөлгөм уран нарийн хэсгийг нь ирж уншаад нэгэн цагийн бахтлыг хүсднөөс бус юуны нягтлан уншиж нарийн өвчлийн судлах ажээ. Эдүүгөө үүний давтцгүй химээхүүлээ маргааш нөгөөгийн асуухаас төвгшөөж түүнийг нь боловсруу асуу бас үүний шалгах болгож химээж. Үнэхээр нэгэн шүнийн зуур бүртгэж чадгүй дэр бэрх болчгүй. Тинхүү улам зовнон бэхтэржих өөртөө бичиг уншихыг байтугай гэр дүрэн охид шивгчдийг бас амар ундаж чадахгүй болгочи. Ширэн нар дэнгийг засан цай бэлтгэж тэдгээр бичгэн шивгчд тэсэхгүй үүргэлж хазээлчин түшилжгүй дөрө чингэн хараал тавин. Энэ муусын өлөгчд өдөр шүнгүй тэрэж хөвтөд бас ханахгүй. Баг оройт басуу дари энэ мэт аашилмай. Дахин энг басуу би зүүгар шибмэхмэв, цингүнээ үгийн сүүл градигар гадан таслахан дүр түс хэх дуун гарснаа, сентимент гарч үж басуу харин нэгэн шивгчин үүргэлсээр урахшаан дундран унажи хан мөргсөн ажгүй. Сочин циркула яг цингүнээ хэлж байх сонсогдсон тул цингүн жанчмай хэмээн санаад. Сайн нэгч минь ээ. Би дахин ингэхгүй болбосуу барвэ хэмээн уйлан гуйсан дүр бүгдөр төрчгэнтэл нэлчв. Бооий яран хорголож түүнийг хэлтрүүлдгэ. Тэднийг ч юм унтуулсан бөгөөсөө зохох болээ. Та нар ч мөн ээлжлэн унтбасуу зохох мэ хэмээсэн дүр ширэн. Бичхэн өвг минь ээ. Чи ганчи өөрийн хийвэсүү зохон хийтгэ. Энэ нэг шүн сэтгэл оюунаан энэ хэдэн дэвтэр бичигдээр тавиж энэ бомтыг гэтэлсэн хойно өөр хэргийг хамаархгүй дүр оройтох явдалгүй гэв. Бооий түүний хүчлэн гүшиг үчээд арга буюу дахин хэдэн бадаг уншив. Шэйвэ нэгэн аяг цай авчирч амаан зайлтухай хэмээн өгсөн дүр бооий авч уухтан шэйвэ ганц охор хөрөм өмсснийг үчээд орен жихүү орсон тул гадар хувцсан өмсвөөс үзох мэ хэмээв. Шэйвэ бичгий зан инээзи, биднийг түр мартаж орхих басу болохгүй байна уу? Сэтгэл оюунаа түр цаг үүний дээр тавьдахгүй хэмэтэлээ, Чуньян чөвөн хойтүүдээр гүйн орж ирээд, барвэ нэг хүн хэрэм давн орж ирвэ хэмээн байхарсан түр бүгдөр яран. Хаа баймай хэмээжих олныг дуудан жүг бүрдөр эрүүлв. Бооий харахан бичиг уншин уйтгарлаж нэг шүн зовд зүдэд бас маргааш ямар болохыг мэдэхгүй байхгүй дүр цингүн үжээд яг Бооигийн тулдаа арга сувгчилж хэрхэн зовлонгоос хэртрүүлэхийг сэтгэж атал энэ хэрэг тохиолдсон тул дарий арга түрэгдэж Бооий дүр түргэн энэ дашрмыг завдаж сочвэ хэмэн өвчнөр овлогдун гэсэнтэй Бооигийн санаанд дүр яг нийлчээ. Тэнхүү шүнийн жишааны хүмүүс дүр дэнглүү бариулан нийтэм өрүүлсэн дүр мөр сургагүй тул бүгдөр.
бичгэн охид нойрмгоор гарчийн нүд нь ирээлжин өвс мод сажилхийг хүн болгон эндүрсэн байхаа хэмэв. Цинвэн, битгэ өнгөс алд. Та нар нарийн байчахгүй биеэн зүвтгэж, ийн хүй шалтгалж баймай. Сая бас ганч хүн үссэн ч бос, боои бидэнтэй хамт гараад чум олж үссэн болэ. Эдүүгөө боои чарайн хужитлан айгаад бүхвийг нь халуурж байх тул би эм авахаар явж байна. Тайтай асуу басуу үннээр нь мэдүүлхээс бус чиний хэлгээр мэдүүлж болно уу хэмээж ухъя. Бөгдөр сонсоод дугарч чадахгүй болтол айжих арга бус дахин байж ахаар одов. Чингвэн чүгэн хоёул үнэхээр эм авахаар ичээд зориуд үймүүлж боои айгаад өвсснийг олон дүр мэдүүлв. Вангфурын сонсоод яаран бооиг үжүүлэхээр хүн явуулж эм өгөөд шүнийн жашааны хүмүүс төр сайтар байчах тун хэмээн захаад хоёрдугаар хаалган дээр жашаанд сууж бүхий боол зардасыг байчав. Тиймхүү хүрээ дүүрэн дэн зулг ялалж шүн турш үеман тасарсангүй. Тангир гэгэрсэн хойн сая грим мэдээч нар дүр наривчлан байчах тун хэмээн захаад хэргийг дуусгав. Боёг айж цуснаас болж өвдвэ хэмээн жаму сонсоод үхчлэн асуусан дүр бүгдөр даран далдалж чадахгүй өчигдрийн хэргийг наривчлан мэдүүлв. Жаму, ийм хэрэг гармай хэмээн би огт сонсонгүй. Өдгөөгийн шүнийн жашаан дүр сууж бүхий хүмүүс хичээмжгүй баг хэрэг. Харин тэд өөсөн хулгач байж мэдмэй хэмэв. Тэр үе дүр Шингфурын юу хатан нар Амрыг эрхээр ирээд Ливан, Фэнтия болон олон гүүнян чүм бараа болон заргадаж байсан тул Жамугийн ийн хэлхийг сонсоод намчин болж хэнч дугарахгүй болов. Ганц танчин босож хинэн өгүүлрэн ойрын хэдэн өдөр Фэн өгчийн бэй хариугүй болсон дүр хүрээлэнгийн доторх хүмүүс урьдаас нэн ёсгүй болчгүй. Урд болбосу шүнийн жашаан дүр суухтан багсаг чөлөө зав болдбосу тав гурвул нийлж шоо хаян пай наадж баахан хөөрөлдөж нойрон сэргээх төдий бүлгөө. Эдүүгээ улам махтаж 40-50 хэлхээ зоосоор мөрийчин наадмын дэлгүүр гаргаж бас дэлгүүрийн эзэн наадмын төрүүтэй болжгүй. Хагас сарын өмнө бас нэг удаа наадмаас сан хэрүүл болж чуугалцсан хэрэг гарчгүй хэмээсэн дүр. Жаму яран, чи мэдэж байгаад юундур над эрт мэдүүлэхгүй аж хэмэв. Танчун, тайтагийн хэрэг явдал арбан бөгөөд ойроос бас баахан амаргүй болсон тул мэдүүлсэнгүй бүлгөө. Гахчи их бэрэгэн ба мэдээч нар дур хэлж хэдэн удаа хэлж залхааснаар одоо баахан гайгүй болов. Хэмээсэн дүр Жаму яран, чи нэг хүүхэн хүн хаанаас үүнээ сайн мог мэдэмэ. Чи хэрүүл тэмчил гарахаас айхаас бус зоос мөр ичих болбоос уу хөрийн хэрэг хэмээн санж байна уу? Шөнийн гүүнтөр зоос мөр ич бос уу арих уухгүй хэмээн хэлхэн аргагүй. Нэгэнтээ арих уу бас уу үүд хаалгийг дураараа нээж юм хүм худалдан авахар гарна. Бас шүн төлийн хүн цоохныг завшиж хулгайчийг удиртан оруулаж юу өс вилтхаж. Үүгээр барахгүй таны ихчдүү нарын зарчилж бүхий боол зардсан олонхон шивгчэн охин зарц бэр болох бөгөөд тэр бүхнийг сайн хэмэхийн аргагүй болээ. Хулгайчин хэрэг харин гайгүй. Хэрвээ босрыг өдөөж их өчүүхэн төдий өөсөв гаргавасуу холбогдол нь баг ус. Энэ хэргийг яасан ч хөнгөн хуумгагаар өнгөрөөж болохгүй гэв. Танчин сонсоод таг дугуй болж суудалдан бочив. Фэнтия хэдийгээр бэйн тамир муутсан болвч бэлэг ухаан нь сэргэг байсаар тул Жамугийн хэсний сонсмогч толсон авчи. Очиж очиж би бас өвдөж ухай химээгээд эргэж Линжи Шогийн эхнэр зэрэгэ дөрвөн мэдээчин эхнэрийг дуудуулан авчирч Жамугийн өмнө нэг зэрэг зэмлэв. Жаму, дарын төрөг нь наадмын төрөг байчин гаргахдуу. Илчлэн чагаабарлах сэдийг шагнаж, нуун далдлах сэдийг залилмай хэмээн захсан тул Линжи Шогийн эхнэр тэдэй ямар аюулгүй нүүрийг бодож нуун далдалмай. Сентиментэ хүрээлэн дүр орж олныг цуглуулан нэгд нэгээр байчаасан дүр, хэдий бөгдөөр баахан мэлжин болхойсон болвч удалгүй үнэн цагаан ялгараад их шиг түрүү гурав. Түүнээс дэдлэх нь 8 мөрид орсон хүн хороодыг байцаан гаргаад
бүгдийг авчирч жаам уудр учруулсан дүр чүм хөрөөний дунд хөсөр сүгдэж өрш

Чөлгүй юм өргмэ. Жаму уртаар тэр олон төрөөчүүдийн нэр овгийг асууж мөнгөж оосын арвин цооныг байчаасан дүр үжээс нэг нь Линчил шогийн эхнэрийн бүлсадан, нэг нь хүрээлэнгийн тогооч Лю эхнэрийн охин дүү, нэг нь Гингчүүний хөхүүлэх байжээ. Энэ нь гурван төрөө бөгөөд бусдыг нарийн тоочх хэрэггүй болээ. Жаму дарий ясан шоо чаасан паймэдсийн наадмын хэрэгслийг чүм шатаал гэж жоос мөнгийн хураа амжилж олон дүр түгэв. Бас тэргүүлэг сэдийг нь тус бүр 40 банс жанчаад дахин оруулахгүйгээр хөөж гарган дагах сэдийн 20 банс жанчижээ 3 сарын хөс мөнгөөр торгож зорлонгийн албан төр явуул химээгээд Линчил шогийн эхнэрий бас баахан донгодов. Урах төрлөн уршиг тасцны үжээд Линчил шогийн эхнэр урамгүй болож тэнд сууж байсан Инчүнч айгуучгүй. Инчүнээ хөхүүлэхийн энмэт автхийг үжээд Дайги Боочай Танчун нарцээ амтан аймагдан уйрах сэтгэл төрж урагшид авсан инээх чараагаар Жам өдөр. Энэ найнаа наадам мөрийдөр ерөөс ордоггүй бүлгүй эдүүгээ хэрэгснийг мэдхгүй. Бас ч нэгэн цагийн урмаар нэг хоёр удаа наадсан ч байж мэднэ. Хоёр дугаар эгчийн нүрийг бодож энэ нэг удааг хэлтрүүлэх болвүү химээ гуйсан дүр Жам. Та нар мэдхгүй болээ. Эдгээр хөхүүлэгч юм аг авхай нарыг хөхүүлж үсгээд өөр хүнөөс баахан илүү нүүртэй болсондон эрдээд хэрэг татаж хэрүүлэд мэ. Үнэн дэн өөр хүнөөс бас илүү жигшилтэй болээ. Тэд тухайлан эжнэн тохорч өмгөлүүл мэ. Би ч юм мэднэ. Түүнийг байтугай яг нэгийг олж олон төр цэрлэл болгохгүй хэмэж байсан болгоо. Эдүгэ үнэхээр нэгтээ учирсан тул та нар битгий хамаарах тун. Надруу өөр арга баймай химээсэн тул боочай нар аргагүй болчихгүй.

0: манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Одоо жилгаад та бүхэн хуурч шийтгэх хөнгөн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.
2: Тэнэ хүссэн болбол буур

저 흘죽은 바르막차 이 라구슨 꼴부넉춘 팅을던 으르그바 자 사바트 터군의 부여

잠을 잤으며 나른 논볼 허늑버들 벌제 우뜨리 벌불 잠만 후제

гэтэл сима. Ээ согаги умстима. Улгэрихин охир гэдэг. Угэр яра дүрэ хутол.

нөхөн үн. Үжигнүүд нь бол ээж нь. Үсэн тэди нэг яамаа бахуртүдээ. Хөнийн. Гөсөөрий чинээ. Пакап чээ.

чөө. Дээс нитилжих мөн түр түр боллоо. Горбын үдэр ихний байрын юх хэрэми тугава. Хэрэм хорол тартны дараа. А дүмүргэн хатын төвнэ бүё. Аллетон даа ундин гарчу. Исэн жүгин

가요 두 아름은 죽인 것을 벗다이 누가 웃들 바를 흥거흔든 아브텔다 고슴바틀 수딩가우야 볼볼 간딜 숨불 얼어나서 운들어

За. Өнөр хатансан мартын. Одоо хахын мартында. Адуу мөргөхн апу жүглжэн. Миний энду чэмсэн гауаги ашна. Тасахин хатын хиимсэн гауаги ашна. Шамыр батырын көрхи Дүгэндарэ гауа болын Дүүлэн гауа хойыр хатыны ашна Леча бихин көрхи Мандарэ гауаги ашна Нан чунгэн гэрихи гэрлтэ гауаги ашна. Чу, нит бол басу ын долан, хатыни тагны ямнахи. Үл үнне тон басха үрг тэжаңжүйні үргөпсүүгэ баннығы ашын ижинга сар асачан хүні ашын даагын бас шихва таттың емю үгэ шихва болбул таты хүргүй үрдөөні түү

чедэн найгин. Портал гиги кечэл гагат. Багтагст хэртр ясны хигат гоюн шарт бена. Ичингастар. Абынминни хүлли сонсо. Абагшин ыноттаха. Бирөдөндагат. Холлимаңсы түр морды сүгөө. Хүтгий хүхшира шадал уга болмаша. Мар түсінін сандан дарулыг мүй

авахшин одоо үн тухайн мордёг нь. Гэтэри чин татраан батчана. Инэ төрөд авчээ. Мартын эсэний санаан дорол. Мүтэн жаад үгэнэг нь. Чинэс эн жаад үгэтэг. Чөө бүхүн бүгдөөрөн хэргүлж байлээ. Жаабл мордуно хүмөө хойдүр. Гэсэри чигэн инэ талдаж чөө. Ата мартуул марта. Абаг пана санандан хур. Чэдэн ной юн чэллэг ял ёлэ байлэч. Түтаран амман ангад инэч үнвэсэд. Үрхивээр стын ромбан гова. Орхстан давсад олэ үн нүрэн дэр. Чэдэн дайны тусга чэллэ. Самгун мангыти шутри эрал гангыгот Пухила Эшху неган пирот тур Санна эрха Бонг манг лыси эрл ганг гэхэн мордод бүхэр

мар дул яплу херм хорул тухсж мөнөг бул маха туэ мүн дараа та мар туу беллээ

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхнийхэн амрын алтхан жолгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр жалуучуудын баяр, нийт жалуустай баярын өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж байна. Иймхүү жалуучуудын баярт оруулж, шин чагуугийнхэн өнгийг тодорхойлж, өөрөөрийн дуу хоолой, стейл жанраараа нийт түмэндөө танигдаж байгаа жалууныг үеийн дуучдын дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань бидэнтэй хамт байж, жалуусынхаа дуу хоолойг сонсож, дотоод ертөнцөөр аялан даган баясах байхаа гэдэгт найдаж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж жалуусан байлдан дагуулж байгаа жалуудуучин Сүмэн Хуарын дуулсан дараа өртөө дуу хүргэж байна. Энэ дуунаа үг аяыг Сүмэн Хуар, Үлжи хоёр маань жохосон байгаа юм аа.

Жалгаад та бүхэнд Чимдийн үг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч шар хошуугаар нутагтай жалуудуучин алсаа өөрөө аян жохоож дуулсан бороон дуу хүргэж байна.

Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхаад хотын онгонууд хошуугаар нутагт ажилуудуучин Ө уянгийн дуулсан Ишгэн хүүгийн үг Нямсайхны ая миний ээж дуух сонсгоё.

дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундарсан сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ ижийгээ санаарай. Санаа нь сүйрүүлж итгэлийн гигээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөмтэй л миний

Жалгаад та бүхэнд Өвөрмөн Монголын Алшаа нутагт айж алуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнх Үг Аяын жохож, Өвөрмөн Монголын Ордосготын Отох Хошуугар нутагт айж алуу дуучин Живсмагийн дуулсан Хөөрхөн жалуу дуу хүргэе.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлгийн жалуучуудын баярт оруулсан тусгай дугаарыг хүлийн сонсож байна. Ингээд Шинжаан нутгийн жалуучуудын Урал хамтлагийн Хараатэ буюу Хараачэ дуу хүргэж байна. Хүлийн амнуу.

Жалгаад та бүхэнд Лувсангийн үг Дондов чулуугийн ая Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Сүнд баран хошуугаар нутагтай жалуудуучин Сахиагийн дуулсан жээр дагшсан говь дууг сонсгоё.

Одоо Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотоор нутагтай жалуу хип-хоп R&B дуучин Тамрагийн Нар Нар гэдэг дуу хүргэж байна. Хүлээн авна уу?

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жалгаад та бүхэндөө Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуугаар нутагтай жалуудуучин Тэргэл сар үг аяын жохож өөрөө дуулсан чи гэдэг дууг сонсгоё.

Одоо та бүхэнд насны үг Чавайн Арабтны ая Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үзмчин хошуугаар нутагтай залуу дуучин Чомрлогийн дуулсан Шандын сүм дуу хөргий хүлэн авна уу.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод оо. Та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг хүлен сонсож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар бид шин чаг үеийнхэн өнгийг тодорхойлж өөр өөрийн дуу хоолой, стейл жанраараа нийт түмэндөө танигдж байгаа жалууныг үеийн дуучдын дуулсан дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо Сэ Энх баярын үг ая, Өвөр Монголын Алшаа нутагтай жалуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнхийн дуулсан Эрдэнийн Сударт Алшаа дуу хүргэж байна. Хүлээн авнаа.

Одоо Өвөрмөн Монголын Алшаан утагтай Жалуу уран бүтээлч хөгжмийн найруулагч Баян Мөнхийн үг ая Өвөрмөн Монголын Хөлөмбор хотын Хуучин Бараг хошуугаар нутагтай Жалуу дуучин Яруугийн дуулсан Мартмаргүй дуу сонсгоё.

0: Одоо та бүхэнд C Family хамтлагийн үг аяын жохойж дуулсан Young Forever буюу үргэлж жалуугаараа дуух хүргэж байна. Хүлээн авна уу.
1: Гэхдээ бид нөрөө мөн төхөө. Гэхдээ бид нөрөө мөн.

Жалгаад Баян Мөнхийн үг ая Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Жүнг Жүмчин хошуугаар нутагтай жалуудуучин сонин жичгийн дуулсан жүв чагад уух сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Иинхүү сайн нэмбүүгийн үг жаргал сайхнаа. Жалуудуучин дүүрэн жаргал буйна хайра сүүн далай нарын хамтран дуулсан өвийн түшигтай андмийн дуугар төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гөгшиг тусгай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Өрнөл хөгжилтэй шин чаг үед 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг амжилттай эхэлсэн өн сайхан жилд нийт сонсогчдод жалуучуудаан амьдрал үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Сэтгэл нэгдэн хүчтэй хамтдагч алсын тусвун зурглан бодтой ажиллан шин байдлыг бий болгоё гэсэн мэдээллээ.
3: Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн суур судалгааг чангадхах тухай ярилцсан хурлаар ярьсан чухал Иран халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
4: Төвөр ажиг мэдээ. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин жаахта хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин болно. Хорвоо ертөнцийн альва цул жаргалыг шаргуу хөдөлмөрөөр дамжиж чохчлох юм гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөдөлмөрийн үүдэлтийг маш их гүнжгэ махтан сайшааж хөдөлмөрийн жишээ чинь жоргосноо хөдөлмөрийн жоргосноо уран дарахнаа жоргосноо ихэр бодруулан 1-р фронтын хөдөлмөрчдийг халамжилан хайрлж өргөн олон хөдөлмөрчин томны хатуужилтаа бөгөөд боттой ажиллаж ажил үйлсэн хайрлан харамгүй жоруулж улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын шин жамнал дээр ажил хөдөлмөрөөр тасралтгүй шин өнгөрл нэмрэл хийгээ жоргож болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтад том улсын инженернүүд тасралтгүй шин ахалттай улсын Гонсигийн Пиндуу татмал голын усан тээврийн гол инженерийн

0: ус тохируулах шатанд онгорч аялал нэвтрэхэд бэлхэн боллоо. Юннанай Дэнжунгийн ус татах инженерингийн Хайдунгийн нөхөн жам алтах ажил яаралтай явагдаж өдөр болгон 3 том илүү бүтээн байгуулагч ус татах инженерингийн бүх явцтай марин ажиллаж байна. Дэнжунгийн ус татах инженерингийн даалгийн хэсгийн дэдсийн инженер Лихуй хэлэхдээ бид ажлаа маш нарийн нэмбай бэхлүүлэхийг чухалчлан усан сувг болгоныг сайтар байгуулж хариуцлагат сэтгэл ба уран дарахнаа жоргоснаагаар шин чаг үеийн усан ашиглалтын инженеринг бүтээн байгуулж байна гэжээ. Жам харилцааны жангалгын орн ба аялал жуулчлалын гүжимжийн орнд жуулчд олон байна. Фучианы Ниндэ хотын Шоунин шинай Шатан шанд жуулчд тухайн газрын онцлогтой үндэсний жан үйлийн гүжүүлгийн ажиллагаанд оролцож байла. Шатан шангийн катер Цайшуй шин хөдөө тосхны амралтын ухчааны аялал жуулчлалын эмгчэгчтэй явахдахыг бодлохын тулд соёл аялал жуулчлалын 1-р фронтод үйлчилж байна. Цайшуй шин хэлэхдээ манай шангийнхан соёл жуулчлалын хөгжилд ба бохирдлогой аялал жуулчлах хамт шиг чанга баримталж нарны энергийг хадгалж чангэлэх нэг чухчулсан станц байгуулан жуулчдын шинэ энергийн машин тэргэж олоодон аялахад дөнгө үзүүлж байна гэж.
1: Чөхрөшгөө тэмцэж байгаа хөдөлмөрчд тэмчин урагшилж байгаа дундад улсын сөрлөг үзэсгэлэнд хуудсыг бичгэлж байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн адил бус ахуй толгойд хөдөлмөрийнх махтан дуулж хөдөлмөрийн жишээчин жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахнаа жоргоснааг бадруул хийх чухалчилсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундадын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсан жуунчлийн ойг баярлан бэлгэлэх болон бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүнээ ажилтныг сайшаан хүүхийгүүлэх хийх хурал дээр ерөнхий шүүжийн жагтан ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчдийн урт хугацааны төмчлэн явцад бий болсон хөдөлмөрийн жишээчийн жоргоснаа, хөдөлмөрийн жоргоснаа, уран дарахны жоргоснаа бол нийгэм журмын голлох өртгийн үйлчлэлтийн амьдлах илрэл мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн хөдөлмөрчийн олон түмний жол жаргалыг ямагт сэтгэлдөө тэж үндсэн шатнаа өмнө Франт дэх хөдөлмөрчдийн дунд олон удаа очиж тэдний ажил амьдралыг ойлгож хүсэл шаардлагыг сонссон юм. 2013 оны чагаан сараас өмнө ерөнхий шүүжи Бээжингийн метрогийн 8-р шугамын барилга байгууллалтын газарт хүрч ажилтныг өргөн үзэж болгоон тохинулсан юм. Тухайн жил жалуухан хөмжигч ажилтнаар ажиллаж байсан Ли Вэй Чхан өнөөдөр дундад улсын төмөр замын инженерингийн бүлэглэлийн хижгарт компанийн 14-р товчооны Бээжин болон Таншаны хот хоорондын төмөр замын төрөлжүүлийн хөмжилтийн ажлын даргаар ажиллаж бий. Ли Вэй Чхан 10 жилийн өмнөх тэр удааны уулзалтан товтод чижилж байна. Ли Вэй Чхан хэлэхдээ 2013 онд ерөнхий шүүжи манай ажлын газарт хүрч ажилчдын байранд орж бидний нутаг ус чалин олгомжийг асууж амьдралчин баталгаатай байна уу гэж түн нарилга асууж байсан юм. Эдгээр жилүүдэд би дээд дэсийн хөмжилтийн ажилтнаа хэрхэмийг шалган авчи бас 1-р дэсийн барилга байгууллалтын инженерийн үлдмлэгтэй болжээ. Би үргэлжлэн нөхөн жам малтах машина хөмжилтийн ажлаа сайн хийж, нэн нарилга оновчтой тооборм таран эх орны байгууллалтад хүчин чадлан өргөх болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн өндөр боловсролтой хөдөлмөрчны эгнээний байгууллалтыг маш анхаарсаар ирсэн. 2025 оны 5-р сард ерөнхий шүүжийн Хэнанай Луянгийн холховч бэлдвэрлэх өвсөл бүлгэлийн ховор улсын хэжгарт компанид хүрчээ. Ажил шинжин байцаах хүч хүчлэгтэй. Одоо үеийн үйлдэл бүтээх үйлсэн шинжилгээхан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй юм. Иймээс мэрэгжлийн жангалгын асуудлыг шийдвэрлэхийг ихээр чангатгаж, биеийн дан үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замналаар замнах хэрэгтэй гэж. Эжин хүнээ жоргоснаг бодруулж, аж ахуйлын хөгжилтийн явцад чармайн нэн ургашлж, амжилт бутамж гарган илүүхэн ховь нэмэр гаргарай гэж тэр ажилтныг жоргожулсан юм. Луянгийн өвсөл бүлгэлийн холховч бэлдвэрлэх оюунлаг бэлдвэрийн дэдсийн инженер Янфу Юн хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн жаврын ёсоор бид хос дижитал мэрэгжлийн нягтлан 5G мэрэгжлийг аж үйлс бодисын гүйлгээнэ торсуулж яана мэрэгжэлтэй уялдуулан оюунлаг бэлдвэрлийн шугамыг нэн амьдлах нэн ургацтай болгож манай улсын холховч бэлдвэрлэх аж ахуйлыг жангалхын

0: гар хүрээний хөгжилтөд нэн сайн төшиг тулхурын үйлдэлэн бодруулах болгоно гэжээ. Хөдөлмөрийн жишээч ба тэргүүний ажилтан бол ард тумнай үлгэр дуурал улсын гол нуруувч хүчин болно. Том улсын чухал тоног төхөөрөмжөөр дундад улсын хүсэлмөрүүдлийг биелүүлэхийн тулд дундад улсын 2 дугаар том машин механикийн өвсөл бүлгийн Дэян ван хөвшүүлэх машинаа Хэчгарт хариуцлагат компанийн 8 тумн тонны хөвшүүлэх даралтын хүчний машинаа багийн дарга Yelingway багийн бүрэлдэхүүн нартайгаа хамтар үүдэлт шинжилтийн жангалгын асуудал ба мэрэгжлийг уламжлах талаар гүнжгэ ярилцж байла.
1: Yelingway хэлэхдээ бид үйлдэн бүтээх үйлсийн хүчирхэг уулац сансар айлын хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын их талд суурлан чах бидний хүлээхүү гэсэн тулгам сэтгэлгэр хөдөлмөрийн жишээч уран дарахнай жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж тэдгээр жангалхийн бэрх асуудлыг нэгд нэг шийдвэрлэн нэн олон том улсын чухал таног төхөөрөмжийг лавдун тогтуунаар үйлдэн бүтөөнө гэжээ. Хөдөлмөр жуул жаргалыг авчирж буттай ажиллаж агуу үйлсийг чогчлно. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жуу бөгөөд 5 жилийн оймон бас ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил мөн. Нийгэм журам тодорхойлолтыг үндсэндээ баялуулах суурийг бэхжүүлэн бүх талаар хүчлэх жангалхийн чаг үед төгтмөн хөдөлмөрчд сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдаж боттой ажиллан баттай үйлдэлжүүлж ажилчи хоёр гараараа жил жаргалтай амьдралыг чогчилж ажил хөдөлмөрөөрөн уугаа их хүсэл өрмжлэлийг сайн сайхан бодот баялал болгон ховруулах хэрэгтэй.
0: Төв орож үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн суур судалгааныг чангатгах тухай ярилцсан хурал дээр ярьсан чухал яриа. Шинжил ухаан, техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжил ба аж үйлсийн этгээдийн дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий шүжигийн найдлагыг бат чэжлэн чөхршгүй чармайж ширгуу хатуужилтай ажиллан шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулахын тулд үргэлжлэн тэмчинэ гэжээ. Ерөнхий шүжи Ши Чинпин суур судалгааныг чангатгах талаар тодорхой шаардлага дурдж чухалчлагдав. Улсын шинжилгээ судалгааны байгууламж өндөр төвшөнтэй судалгаа хийдэг ихтэй сургууль зэргийн удирдан дагуулах үйлдэлийг чангатгаж шинэ хэлбэрийн судалгааны байгууламжийг хөгжүүлэх ажлыг жоргжуулан дүрмжүүлэн аж ахуйлал голлон удирдсан үйлдвэрлэх, сурах, судлах, хэрэглэх хийх гүнжгий уусалчлан оруулж суур судалгаан хэрэглэгэн нээлт судалгааны үр бүтээлийг бүтгэгдэхүүн болгох үүдэлд шинжилтийн хэлхийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Суур судалгааны салбарын байгууллалтыг чангатгаж, хэрэглэгэнэ жоруулалттай судалгааны салбар болон суур судалгааны салбарын жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүжигийн ярьсан чухал яриа олонд үүрэг харуулчлахын хүнд их ба бачим тулгам байгааг уламжлалхан мэдрүүлж шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлд шинжилтэл улс орнодон хов нэмэр гүжүүлэх ойрголом сэтгэлгээг хөгжүүлсэн байна.
1: Дундад улсын шинжилх ухааны академийн физикийн судалгааны тасгийн эрхлэгч, Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Фан Жун хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн ярааны хараасан уугаа өргөн үжил санааг гүн гүнжгий юм. Суур судалгааг улсын байлдах бодлогын бүх талын өндөрч хүртэл дээшлүүлснээр баггүй нэн эрчимтэй нэн буттай гарах хэмжээгээр суур судалгааг чангатгана гэж дурдсан чухал үзэлт нь намайг маш их жоргжуулсан байна. Ерөнхий шүүжи ярандаа чучалтгүй баримталж тогтвортой дэмжинэ гэж дурдлаа. Суур судалгааны чухал чанар түүний ончлох шинжийг маш нарийн тодорхой ярьлаа гэж би бодож байна. Дундад улсын суур судалгаа одоо дэлхийн өмнө нэгнээд хүрээд байна. Ийм байдалд бидний ирээдүйн үүдэлт шинжилэлтэн нэн эрчимтэй болгоё гэвэл эрхэвч суур судалгааг чангатгах хэрэгтэй гэж. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн захирал Дундад улсын шинжилх ухааны академийн академич Чан Жин хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуульд 3 удаа ирж Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургуулийн суур судалгаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн талаар сэтгэлэн тогтон ясмаралтай чадвартны хүмүүжүүлж жангалхийн асуудлыг шийдвэрлэн үүдэлт шинжилэлт хийхээр зүтгэж суур судалгаа байлдах бодлогын чанартай ажлын талаар илүү хүч гаргах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм. Суур судалгааны талаарх ерөнхий шүүжигийн яриа нь суур судалгааны ажилтнуудад бэлэг тэмдгийн чанартай аж холбогдолтой юм. Бид ярааны жоргос

0: олон улсын өрсөлдөөн хурцтаж байгаа зэргийн олон жилийн өрсөлдөөнд тулгарч байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн сүлжээнд санаа чалгаасан уусалчж суур судалгааны талын олон улсын судалчаавай хамтын ажиллагаа гүнжгэрвэлэн урамсгалын хөвөрлт, энергийн орчин, амь насны эрүүл өнгө чирэг шинжил ухааны чухал их хүч бүрхтээ жангалгын асуудлыг шийдвэрлж бүх дэлхийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн жасан чигчлэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж. Олон нийтэд илэрхийлжээ. Ерөнхий шүүжийн чухал ярааны жоргоснаар гүнжгий тууштуулж манай улсын үүдэлт шинжилтийн чадвараа дэмжтүүлэн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгуулалтын суурийг цаашд баттахна гэж. Дундад улсын тариалангийн ухааны хүрээлэнгийн дарга Дундад улсын шинжил ухааны академийн академич Хуан Санвэн хэлэхдээ Дундад улсын тариалангийн шинжил ухааны хүрээлэн дараалханд энэ удааны хурлын жоргоснах бүх талаар тууштуулан найдваржуулж тармлын шинжил ухаан, малын эмч зэрэг Дундад улсын тариалангийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн суур судалгааны 7 төвийг байгуулж шинжил ухааны салбарыг авчилтуулах хүчир асуудлыг хамтар шийдвэрлэх зохион байгуулалттай суур судалгааны хэв завгарыг бий болгож хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар өндөр төвшөнтэй баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэж нэн эрс бат үндсэн онлын тулгуур ба нэн өндөр бүтэмжтэй техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах болно. Үүний хамт бид улсын дотоод гадаадын хэдэн 10 тэргүүний шинжил ухааны байгуулгын шинжил ухааттай хамтар танилцуулгын жилийн гин эх баялагын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн хүн төрөл хэтнэ боловсон ба тогтвортой өгчлөлтөд Дундад улсын нэнх ховь нэмрээ оруулах болно гэж.
1: Улсын энергийн бэл оруулалтын бүлэглэлийн хижгаарт хариуцлагат компанийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга зөөлэй хэлэгтэн бид суур судалгааны сэдв гаргагч болохоор чармайж шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтын үүдэлт шинжилэлтийн үйлдэлхэн явцад шинжилх ухааны асуудлыг сайн авчилтуулах болно. Суур судалгааны хариулт өгөгч болохоор чармайж улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээ байгуулалттай гүнжгий уусалцсан үүдэлт шинжилэлтийн ам ахвах байгуулна. Суур судалгааны шалгалт хянагч болохоор чармайж суур судалгаа хэрэглэнээ судалгаа болон аж үйлс зөвлөлтийг авчилтуулан уусалжуулахыг ахиулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгий уусалцлыг ахиулах болно гэж. Дундад улсын нүүдэл чимээ холбооны бүлэглэлийн хижгаарт компанийн ерөнхий инженер Дундад улсын инженерингийн академийн академич Ван Шаоюн хэлэхдэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал болсны хувьд бид бас чанг мөчтэй уралдаж чанг үүрэг хариуцлагад сэтгэлгэр ерөнхий шүүжигийн жаврын жоргоснаг буттайд найдуржуулж жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ чанартай суур судалгааг үнэн баттай чангадгаж хэрэглэнэ шаардлагатай нэгт уялдуулахыг үндсэн гараагаан болгож солилчлуулан уусалчлуулах чар хүрээ аслан үүдэлт шинжилэлт хийхийг голдлогтой шовтлолтын чиг болгож үйлдвэр сургууль судалгааны байгууламжийг нягтруулан жохижуулж хүчин хамтдагаар жангалхийн түшиг тулгуураан болгож шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтад аж ахуйлынхаа хүчин чадлыг нөмрлөх болно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Сүлжээний тавчингийн тообор төхлийн үндэслэл 5-р сарын 3-ны өдрийн 6 цавултал 2026 оны 5 сарын 1-ний киногийн билетийн урдчлан жахаалсны багтаасан ерөнхий орлого 3 дуншуур 9900 тонн төгрөгт хүрсэн байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Кенягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах хашлагын амыг дагаж Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн таран гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тосгоноо бэлтгэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. дөрөл жилийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж,

0: 2025 оны 10 дугаар сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузыя муж зэрэг сав гажрын орно төм 2500 трачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тран гажрын услалтад тогтвортой усны экспортлж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүй яголын доод урсгалын орно хөдөө аж ахуйн илэрвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхий трачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Трачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трат хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран уур хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран гажрын хажууд хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран гажарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд хундсанд түшгэлхэн болж, хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараага усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны экспортлж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй, тариачдад бас хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн шинээр төлөвжүүлэх тохиол болгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уларалд атар хагалбарлж тариа тардаг байсан бол одоо олон уларалд бүр тариа төмсөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролчжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Булияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад Думдадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэг нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кенягийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нээлхийх, тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Вангчоо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий биш. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Вангчоо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алхахад тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдад улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлж үлийг хүлээ мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонон урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
0: Төв радиогийн мэдээ. Гуандун мужийн данс эхмэлийн ордон орд дундад улсын төрмхөйсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрмхөйсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу дундад улсын төрмхөйсөн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн Жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмхөйллийн тухай Жоргийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмхөйсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон ховь жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажиллагын уг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал зэрэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмхөйсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж ши тааж нүд халтармаар балмад ажиллаг үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингуй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчэрээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон усгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргааж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ял тажилган өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганч биш юм а. Туса чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру Менгесэнжу 93 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанчжоугийн Нанши Төгийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэв умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ял тажилгыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоочж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрч нь манай улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж, хоёрдугаар дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж, төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн, түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Оюн Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул, Алтан Түш Майрсах.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сэмбэн өвчгэн ажинара. Товбаражуугийн 5 мөсө хөөхтийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ажинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн 2 блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа төгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсө хөөхтийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төнгөний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлхийг сонсогё.

0: сургуулийн болсон өссөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хайр хариучлагийн дөөдсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асэртэ амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гэртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжэл хас оотом сэхэн хэмрийн талбартэ болчин шүрвсэн чангарал хас олон жилийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан, өөжім сарвал номин сангтай, өңшілгін дуон хэнгінсан, сэжэр туяад күчолін тэнгімтэй.

0: хөгжилд өрөөдөйгөн зургал хас орон зургийн ангитэ хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос антэ бүжгийн ангитэ
1: синжэл ухааны сор садар хас синжэл мөрөцлийн ортон тэ син мөрөлийн сор цай хас өнөстөрө машинэ ангитэ
2: өрөби хоорхон багчуд бид
3: үрдэм нам сурхаар шаргуу чармэн
4: өрөл хүсэлд сурагчэд бид
5: өх орноон хөгжүүл хоор шимдэн сурлчэн

0: жалгаад Төнгөлөг хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чүлөг хамаг дүүдэлдэг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээрэн нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэл бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэл бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэл бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижээд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутарна, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна, зүв төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичг.

0: Лэн. Сахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүгэнд нэгтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэх тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжинаараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн ажинараа. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн тухаараар та нартан улсын 2 дугаар дайсан сэтгэж жовломжийн багш Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуугар нутагтай сод чимгийн хүүхэд баг насандаа яаж чармайн сурулж бол сая ойр жалуу насан утаг агуулгатай өнгөрүүл чадах вэ гэхэд дувийн тойронд ярсан яраах сонсгоё. Шингэлтэд анхаарлаа хандуулаарэ.
1: За сайн байцгаана уу? Би сэтгэжийн жовлогч сод чимэг байна. 5 сарын 4-нд жалуучуудын баярын өдөр болоо 1919 оны 5 сарын 4-ний өдөр болсон. Эх оронч хөдөлгөөнийг дурсан тэмдэглэсэн жалуучуудын баярын өдөр болно. Жалуу нас бол дөрлжж байгаа гал суналжж байгаа зам юм. Өөр жалуу насны чогжул, уян ухаан, эрч хүч өхнө. Өөрийн дуртай, бахтай, ажил үстэн жаргалж явна гэдэг бас нэгэн жаргал юм аа. Бид хүүхэд бага насандаа яаж чармайн сурулчвал сая ур жалуу насаа утаг уулгатай өнгөрүүлж чадах вэ? Энэ талаар та нартайгаа өөрийн бодол сандлаа хуваалцъя хүүхдүүдээ. Анхаарал тавьж сонсно уу? За өнөөдөр та бүхэнтэйгөө өсвөр насны шилжилтийн хугацаанд орж байгаа багчууд дүүнрүүдийн талаас хуваалцлага ярилцаа явуулъя. За өсвөр насны хүүхдүүд бол эхлээд шилжилтийн насанд ордог. Тэгэд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэцийн тал дээр бид нар бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа юм байна. За ер нь бол ойрын хугацаанд бол арван хүүхдүүд өөрийн хаваасан бол одоо кичээл сурталчлагаа явах дургу. За тэгвэл дасгал даалгавраа хийх дургу. Гэр яхамттайгаа халчаа муудаж байгаа. За иймэрхүү үжигдэл бол маш арван илэрж байгаа шүү. За тэгэхээр бид нар яа нөхсөөр ер нь хүүхдийг нуурчилж содлж үжих бол хамгийн чухал байдаг. Ярангу баг насны хүүхдүүд одоо өөрийн хаваасан аавынхаа дэргэд за маш гоё байдлаараа өнгөрүүлдэг. Гэвч яг бидний хүүхдүүд шилжилтийн насанд орох үед биднийг бас нэг хэсэг хугацаа төрөгдөлд оруулдаг шүү дээ. За жишээд ярих юм бол хүүхдийн бие дээрээс одоо ямархуу зүйлийн илрэл гардаг байх гэсэн ш та. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ерөн онцлог нь бол бие сэтгэцийн талаас бол маш их төргөн хөгжиж байгаа учраас энэ тал дээр бол яана. Гэрийн ахмадууд сайн нарийн нам байгаар ажиглаж үжихгүй үед бол хүүхдтэйгээ хамаг түрүүнд харьцад дийлхэн байждаг. А жишээлэл хэлэх юм бол манай хүүхдүүд маш амархан уурлах дуртай болно. Маш амархан буян голох байдалтай болчтой. Тэр мөртөө хамгийн одоо гүчүү байдал нь үгүй гэсэн гэрийн ахмадуудынхаа үгэнд орохгүй буюу гэрийн ахмадаа маш ихээр ингээд уурладаг. Иймэрхүү байдлын илрүүл бол гардаг шүү да. Тэгэд манайхан анхаарч үзье. Манай хүүхдүүд иймэрхүү байдал байна уу гүй гэдгийг сайхан анхаарья. Ярангу манай нэг бүлэг гэрийн ахмадаарууд яна гэхээр ер нь хүүхдэн авах бэлтгэлээс эхлээд хүүхдийн тал дээр маш сайхан анхаардаг. Хүүхдийн тухай ном уншина, хүүхдийн тухай содлно. Тэгэд хүүхдийн тухай содлсон багш нартай ойрхон байдаг. Утгахгүй сайхан зөвлөмжийг авч өөрийн хүүхдийнхээ тухай маш сайхан ялчаа хийж байдаг. Тэгэд ингэж анхаарсан хүүхдүүд бол ярангу маш гоё өсөн байжльтай байдгаа. Гэвч нэг бүлэг гэрийн ахмад бол янахсэр яг энэ талаас бол хүүхдэд минь санаа тавьсангүй ухраасаа гэд одоо хүүхдүүд иймэрхүү сэтгэцийн хямралын хугацаанд орох үед одоо яах вэ гэж их санаач ирж овж байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү хүүхдүүдийн гэрийн ахмадуд ойрын хугацаанд ч гэсэн бид нараас бас маш арван зөвлөмж зүйлүүдийг авж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдрийн ховд өсвөр нас буюу шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн талаас 3 зүйлийг хуваалцъя. Нэгд бол шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн ончлог ямар байдаг. За тэгвэл хоёрд шилжилтийн насны хүүхдүүдийн харилцаагыг бидний хэрхэн анхаарах. Гуравд шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн суралцлагад хэрхэн анхаарах. Энэ тухай та бүхэнтэйгөө хуваалцлага ярилцах ёо. Шилжилтийн насанд орж байгаа хүүхдүүдийн тал дээр бол бие сэтгэцүүл ярангуй маш их ховорт гарч байгаа тэр мөртөө шилжилтэд орж байгаа. За энэ үед яна гэхээр хүүхдийн хамгийн түрүүнд жан чанар нь ховордог. За энэ түрүүнд бол одоо өөрийнхөө үчлийг баримтладаг болно. Дараа нь бол ууртай болно. Дараа нь бол үг дуун чөөхөн болно. Чанагшлуул одоо үүдэн хаагаад гачаараа суух. За иймэрхүү байдалд бол ордог шүү. За хэрвээ иймэрхүү байдал гарч ивэл бид нар бас сайхан анхаарах хэрэгтэй. Энэ үл яна гэсэр нөгөө нэг яг одоогийн бидний оршиж байгаа нөгөө суралцах дургүй болж байгаа. Тэгвэл одоо бас өлдөг янзаар гэр яхмууд одоо жоож байж байгаа хүүхдүүдийн урд нөхцөл нь бол энэ дээрээ олж харагддаг. За хэрвээ миний өмнө дурдсан шиг бидний хүүхдүүд яг иймэрхүү илрэл ихэлж гарч игүүд бид нар өтөр төрөгнөр энэ хүүхдийн сэтгчийг содлох буюу ер нь сэтгэж гэдэг зүйлийг бол очиж анхаарах хэрэгтэй. За ер нь бол арван гэр яхмуудууд бол хүүхэд нэгэнтээ одоо сэтгчийн хамралд орсны дараа аргаан бардаг. Яг үнийг хэлэхэд нэг хүүхэд иймэрхүү байдалд орно гэхэд хамаг түрүүнд аав ээж нар өөрийнхөө буйг эхэлж анхаарах хэрэгтэй. За манай өмгтэй чуудаар авч хэлбэл ер нь одоо хүүхдтэй хэр зэрэг өндөр дуунаар үг ярьдаг. Дараа нь бол одоо хүүхдэн ер нь багаас нь бас ингээд буруу гарах үед хэр зэрэг чимэлдэг, ямар арга авчлаар энэ хүүхдийн буруугийн частдаг. За тэгвэл хүүхдэд хэр зэрэг шаарддаг. Тэгвэл дараа нь өөрийнхөө буйг бас ингээд яаж зэрэг шаарддаг. Өөрийн одоо аав ээжийн харьцаа юу байна? Нийгмийн харьцаа юу байна? Гэр бүлийн харьцаа юу байна гэдгийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэд яг энэ насны хүүхдүүдийг бас гэр бүлийн харьцаанаас ойрхон байлгахыг анхаарна гэх юм бол жишээлбэл ирвэл бид нар өнөөдөр ямар нэг сонголт хийх буюу ямар нэг зүйлийг авна гэхдээ хүрэх юм бол хүүхдээсээ бас сайхан асууж болно. За ээж нэг гар утсаамаар байна гэдэг юм уу? Ээж нэг машаа амаар байдаг юм уу? За аав нэг ямар нэг зүйлийг амаар байна. За ямрын аб бол дөрвү гэдэг асуултыг бас хүүхдээсээ сайхан асуусан байхад хүүхд үл яг өксөр хөдөөгөр одоо баг боловч оо би чинь бас гэр бүлийн гişхүү юм байна гэдэг ийм нэг сэтгэхгүй оруулах үед хүүхдүүд бас маш нэг зүйлийн урам сэтгэлгээ өндөр болох мөртөө аав ээжтэйгээ зөвөр харилцах ийм норм бол улам гоё өндөр болдох шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийнхөө харилцаагийг зөв чадсан хүүхдүүд бол дараа нь одоо хүний харилцаа дээр орох үед за сургаалын орчин тойронд найд тогтогоо хэрхэн харилцах, багштайгаа очиж хэрхэн харилцах гэдэг тал дээр бол нэлээд гоё чадсан байдаг. Тэгэд ер нь бол энэ харилцаа гэдэг зүйлийг ер нь багцуул бол тухай манай бүдүүн хүмүүс ч гэсэн одоо томчуул ч гэсэн одоо сайхан чадахгүй байдаг шүү дээ. Ана хүний харилцаа, нийгмийн харилцаа гэдэг зүйлдер маш анаа байдаг. Ер нь бол харилцаа гэдэг зүйлүүд янахсар гүн сод

0: талаар ирэх юм бол биднүүсийн энэ талаар үгээр нөхсөр хүн чанарыг содлох гэдэг тал дээр бол ороод төвчдөг. Тэгээд ер нь бол одоо хүүхдэн юу амаар байна, хань нөхрөө юу амаар байна, энэ хүн одоо юу бодож байна. За энэ нэг бол хайх тал дээр маш сайн болдох шүү. Тэгээд энэ харчаа гэдэг зүйл дээр ер нь өөрөөсөө бас манай гэрээ ахмадууд сайн чадсан байх хэрэгтэй. Өөрөө хүн чанарыг содлож ер нь одоо хүнээ харилцаа гэдэг зүйлийг чадсанаа дараа хүүхдүүдэн бас энэ зүйлийг ер нь багаас нь зөв сайхан жааж өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгэд ер нь бол харилцаа гэдэг зүйл дээр л бүх зүйл асуудал гарснаас маш эргэн зүйлийн яг нөхцөр талд нацхай зүйл болоод хавардаг шүү дээ. За тэгэхээр манай гэрээ ахмадууд бас миний яг одоогийн ярьж байгаа хүн чанар буюу харилцаа гэдэг зүйл дээр бас хамгт зөрүүн сайхан анхаарлаа хандуулна. Ер нь бол хүүхэд бол аав ээжийн хөвлөл гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө ажил дээр, өөрийнхөө амьдрал дээр хэрхэн хандах вэ? Тэгвэл бид нарын жан чанар ер нь ямар байдаг вэ гэдгийг бол бүр хүүхдүүд очиж хөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр манай гэрийн ахмад болгосод хамгийн түрүүнд өөрийнхөө жан чанар, жан ааш, тэгвэл явдал мөр бүх зүйлийг маш сайхан анхаарах хэрэгтэй. За дараа нь харчаа. За энэ харчаа гэдэг зүйл бол одоо энэ шилжилтийн насны хүүхдүүд ингээд дунд сургаалаас эхэлж явах үед хамгийн түрүүнд ч таана атаачтай гэсэн имийг олоод хатсан байдаг шүү. За тэгэхэд хүүхдүүд бол яна гэсээр сайн сурдах хүүхдүүд хор хорндоо эхэлж тоо хөлтөлдөд атарах нь. За энэ удаа би чамайг гүйчэд илээгүй дараа удаа би чамайг гүйчэх хоригтай. Тэгэд энэ нэг тооны хөлтөлтөд гатанаас болоод хүүхдүүд хамгийн түрүүнд ингээд өөртөө очиж яна уу сэтгэлийн дараасыг мэдгүй авцсан байдаг шүү. За энэ дээр бид нэ гэрийн ахмадууд одоо яна гэсээр сайхан гарах хэрэгтэй. Нөгөө нэг нь юу юм гэсээр одоо энэ атаач тоноосоо болоод хүн чинь амархан буян болдог штт. За яг юмас нэг бүлэг одоо ааны сурдах хүүхдүүд шууд буян голоод нөгөө нэг буян хаях байдалд орно. За буян хаях байдалд орсоор одоо яах юм гэсээр эхлээд тамхи татах юм уу? Одоо арих уух юм уу? За тэгвэл энгэлэх юм уу? За энэ гурван талыг бол энэ шилжилтийн насны хүүхдүүд бол хамгийн түрүүнд очиж яана өгсөр хийдэг байгаа. За энэ үед бол манай гэрийн ахмадууд яана өгсөр одоо манай хүүхдүүд сурдаггүй юм чинь таагсан байдлаар одоо юу хийх хүүхдэд ямарваа нэг зүйл дотоод хүчнээ олох үед маш хүчтэй гарч ирч чаддаг шүү гэдэг энэ нэг хүчийг үл яана өгсөр хүүхдэд олгохоо мартчихсан байдаг. За дараа нь бол яана өгсөр адилтгал гэдэг юм бас хүүхдийг маш их жоодох шүү да. За жишээлбэл сурлагын талаас адилтгах, өмсөж үг талаас адилтгах, тэгвэл сурагчдын одоо гэрийн байдалд тийм ээ хөрөнгөний талаас адилтгах. За энэ зүйлийг бас хүүхдүүд ихлээд мэдсэн байдгаа. За энэ тал дээр бид нар хүүхдүүдтэй жаавал сайхан зөв талаас нь очиж зөв талын зөвлөмжийг өгсөн байх хэрэгтэй. За 3 дугаард болохоор бол одоо суралцах. За ер нь бол арван хүүхдүүд анх дундад орсоор одоо унтах дуртай, суралцах дургүй. За иймэрхүү байдал бол гарч байгаа шүү дээ. За энэ үед гэрийн ахмадууд одоо айд сандардаг. За тэгвэл энэ байдалд бол манай гэрийн ахмадууд хэрхэн хандах вэ гэх юм бол нөө их яард сандрахаасаа илүүтэй өөрийгөө сайхан хэр зэрэг өрлөгөөс орын ултэр ямар шиг урам сэтгэлгээтэй байдгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэад өөрийнхөө хүүхдийнхээ урам сэтгэлгээдэр илүү сайхан анхаарлаа хандуулж манай хүүхдийн нөгөө нэг хав баримжаа гэдэг зүйлээс илүүтэй манай хүүхд чинь ямар чадвартай байдаг вуулэ тэгвэл бас ингээд ямар авьяастай байдаг вуулэ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол хүүхдүүд нэг талаас суралцаад нөгөө талаас нэг өөрийн гэсэн авьяас чадвараараа бас өөрийгөө хөгжүүлж өөрийнхөө урам сэтгэлгээг одоо бас өөрчлөхөд маш сайн байдаг. Жишээлбэл одоо зарим хүүхдүүд бүжиглэх дуртай, зарим хүүхдүүд бол хөл бөмбөг хөшгөх дуртай. Тийм ба. За ийм үед бол бид нар яг нөхсөр ярангуу сурлахын дагуу өрхөш ингээд чагийн сайхан зохицуулж ягаад нөгөө талаар энэ тамирын хөдөлгөөнд нь оролцуулаад за тамирын хөдөлгөөнд оролцох үед бол ярангуу гой сайхан хөлс гарч бүй тавьдаг. За энэ үед бол яг нөхсөр хүүхдийн нөгөө нэг бүйдэн бачимдж исэн дараас авж исэн зүйл нь бас маш сайхан гарч чаддаг шүү дээ. Тэгсний дараа бол сурлах уур амьсгал нь өөрөөсөө сайхан хөгжиж эхэлдэг. За ингээд хамгийн сүүлд нь багчад дүүнэртэй өдөр болгондоо баяр баясгалантай эрүүл энг альваа зүйлийг та бүхэн мань чадан шүү гэдэг итгэлийн хүчийг өгөөд өнөөдрийн ярилцаагаа өндөрлүүлье.
1: Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсголт

0: Анрийнхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
5: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
6: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодхаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
5: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
7: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
8: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботин агуулгаас санардуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Ганцх дундд уусын өв хамт нам байгуулагдсаны дараа дундд уусын ард түм ба дунддын үндэстэн сая үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлөлт ба улс орны бая жил хүчрхэгжил, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх зүв жамыг ирж олсон юм. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед манай нам ард түмний бүлгэм дүүлэн дагуулж, суурин газарт ардын засгийн үүдэн байгуулж, шинэ арчилсан ёсны аж ахуй, улс төр, соёлын байгууллыг сүвгчлэн байгуулж, шинэ дундад улсад ард түмэн эжин сууж эрх мэдэх шинэ хэлбэрийн төрийн байгууллыг байгуулахад эрхэм нандин туршлага хурамдуулан өгчээ. Бүх улсын засгийн эрхийг тэмчин осны дараа манай нам ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж нийтийн хөтөлбөр ба 1954 оны үндсэн хуулийг тогтоож, төрийн бүтчээ, засгийн бүтчээ, улсын бүтчийн хэлбэрийг тогтоож, төрийн засгийн эрхийн зохион байгуулалтын системийг байгуулсан юм. Манай нам цаашид ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж нийгэм журамт өөрчлөлт хийж, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож, дундад улсын түүхэн дэх хамгийн гүн гүнзгий